0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Sini, Svilaja je hrvatska planina broj 5. Dimnjak rafinerije Sisak, građevina broj 4. Cres, otok broj 2. A radijski broj 1 je otvoreni. Infosat otvorenog radija.
1: Milanović traži izvanredno zasjedanje sabora.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Predsjednik Zoran Milanović traži izvanredno zasjedanje Sabora. U zahtjevu poručuje da Sabor mora obvezati vladu na postupanje da bi se spriječila dodatna šteta za zdravlje ljudi i okoliš. Tako bi se zaustavila i opasnost od trajne devastacije podzemnih voda i prirode u Ličko-senjskoj županiji. Nakon što je u petak odgođena zbog požara u Dalmaciji, jučer se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. Kaos je nastao već na dogovaranju dnevnog reda i sudjelovanja zainteresirane javnosti. Uznemirilo je to predstavnike građanskih inicijativa i oporbenih zastupnika, a sjednicu je prekinula predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo. Unatoč tome, članovi vladajuće većine neformalno su nastavili sa sjednicom. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu. I ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima. Mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
1: Rekao je Bušić i dodao.
2: Ta nekoordinacija, taj šum u komunikaciji, kad vi više ne znate koga bi pitali, tko je odgovoran, od koga očekivati prave odgovore, koga pozvati jednog dana za njegovu riječ, nadali smo se da ćemo danas barem dio toga dobiti.
1: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
3: Kap koja je prelila čašu je to da vladajući nisu dopustili predstavnicima naroda, predstavnicima građana da sudjeluju na pravi način u ovoj raspravi. Tko nas bira? Upravo narod. Kome mi odgovaramo? Upravo narodu.
1: Vladajući su ostali na sjednici i o toj temi nastavljali govoriti neformalno. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da bi vreće otpada, ako javna nabava bude uspješna, trebale biti uklonjene u roku od 12 mjeseci.
4: Nabave za dvije faze otpada su u tijeku. Nabava za zakopani otpad se priprema. Ova će se lokacija sanirati pravodobno. Pristupit će se sanirati

0: sigurnosno obavještajna agencija, bez da to zna ministrica, a ako hoćete bez da to zna predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se u izmjenama kaznenog zakona uvesti i novo kazneno djelo osobito teške povrede zaštite okoliša, odnosno ekocid, za koje su predviđene stroge kazne zatvora.
2: Po našem prijedlogu razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da vodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoje mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
1: Riječ je o aktualnim izmjenama kaznenog zakona. Resorni ministar pojasnio je za HRT da vladin prijedlog, za razliku od onog saborske zastupnice Marije Selak Raspudić, o kojem se trebalo raspravljati na Odboru za okoliš u Gospiću, predlaže strožu kaznu zatvora od najmanje 10 do 40 godina, a zbog teškog dokazivanja namjere nanošenja štete okolišu, taj će dio izostaviti u svom prijedlogu.
3: Infosat Otvorenog radija.
1: Četvorka uhićena za podmetanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru.

0: Sat otvorenog radija.
1: Četvorka uhićena za podmetanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a kako se doznaje svi su priznali krivnju. Podsjetimo, riječ je o Poljakinji i trojici hrvatskih državljana, ali prema neslužbenim informacijama srpske nacionalnosti. Motiv još nije poznat, a presicu je održala stranka SDSS. Šef stranke Pupovac izrazio je sućut stradalima i osudio podmetanje požara.
2: Nerazumni ljudi ne biraju, zli ljudi biraju. Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i većinski srpska. Učinili su veliku štetu narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima.
1: Komentirao je i optužbe koje

0: Kolaju na društvenim mrežama da se svakog ljeta požari povezuju sa podmetanjem pripadnika srpske nacionalnosti.
1: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali je također piromanstvo.
0: Naime, namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj kažnjava se i do 15 godina zatvora. Ministar Anušić.
2: Kazne treba pooštriti maksimalno tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
0: Zbog požara u Omišu održan je sastanak stožera civilne zaštite. Objavljeno je kakvo je stanje osoba teško ozlijeđenih u požaru, a 4 su osobe osumnjičene za podmetanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban rekao je da na teren radi sanacije izlaze timovi Hrvatskih šuma, a da će Hrvatske ceste očistiti prometnice. Ukupno 10 protupotresnih timova obići će stradale objekte. Plan je da
3: prođu i pripremu preliminarne procjene troškova, a u cilju da bi već u četvrtak na sjednici vlade imali kakve takve pokazatelje kako bi vlada donijela odluku o pomoći postradalom području u ovom nemilom požaru lokva Rogoznica Omiš.
0: Građanima su zbog najavljene kiše podijeljene PVC folije za privremenu zaštitu krovišta. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
4: Mislim da je 50 teže oštećeni objekata. Sad nisu svi baš krovi, a mi smo išli na široko. Po kući 100 kvadrata smo uzimali, po objekt 100 kvadrata, znači cijeli smo imati više nego manje.
0: Stanje troje pacijenata stradalih u požaru koji se nalaze u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju neznatno je bolje u odnosu na prethodne dane, ali su još uvijek u životnoj opasnosti. Maloljetnica koja se liječi u klinici za dječje bolesti Zagreb je stabilno, a glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga objasnila je u kakvom je stanju četvero pacijenata koji se ondje nalaze.
5: Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a danas i u narednim danima planirani su operacijski zahvat. S obzirom na prirodu ozljede naših pacijenata, njihovo liječenje u oporavak trajat će jako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
0: Osim u Omišu, požara je tijekom proteklih dana bilo i u drugim dijelovima Dalmacije. Zadarska policija uhitila je 4 osobe koje su osumnjičene da su podmetnule 10 požara u Zadarskoj županiji. Uhićene su nakon što su ih na dijelu ulovili građani koji su odmah pozvali policiju. Naknadnom pretragom kod jednog je osumnjičenika pronađena poluautomatska puška sa 44 komada streljiva, dok je drugom oduzet pištolj i više mobitela. Evo detalja policije.
6: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bilibrig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca. Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta.
0: A da bi se takve požare spriječilo ili lakše ugasilo, Hrvatska koristi i sustav Firestop, u sklopu kojeg je kamerama pokriveno više od 95.000 hektara šuma i šumskog zemljišta. Više o tome rekao je upravitelj šumarije Drniš i šumarije Šibenik Ante Slamić.
7: To nije samo kao preventivna mjera, iako mu je to glavna namjera, ali on služi i kada požar zauzme neke veće gabarite, tako da se može projiciranjem pratiti njegov smjer kretanja i napredovanja, tako da zemljane i zračne snage vatrogasne zajednica mogu pristupiti gašenju i strateški odlučivati u kojem smjeru će ići obrana i što prije normaliziranje stanja i stavljanje požara u nadzor.
8: Infosat otvorenog radija.
0: Trumpov izaslanik Izet u Egiptu se sastao s političkim šefom Hamasa.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Izaslanik iz ZED Donalda Trumpa, Jared Kushner, u Egiptu se sastao s političkim šefom Hamasa u pokušaju postizanja napretka u primirju u Gazi. Sastanak je održan 2 tjedna nakon što je Hamas podržao najnoviju fazu Trumpova plana za Gazu o razoružanju, koji je Netanyahu odbio podržati jer ne vjeruje u razoružanje Hamasa. Iz Hamasa su poručili da će položiti oružje kad se Izrael, koji kontrolira veći dio Gaze, povuče, na što Netanyahu u predizborno vrijeme ne pristaje. Kushner će se sastati s Netanyahuom kako bi mu prenio zaključke sastanka. Iran je opet poručio da se bliži dogovoru o upravljanju Hormuzom s Omanom, dok američki predsjednik prijeti Omanu napadom. Iran je objavio da radi na finaliziranju zajedničke izjave s Omanom o planu za upravljanje prolazom brodova kroz Hormuški tjesnac. Potpuno otvaranje plovnog puta za komercijalnu plovidbu bio je ključni zahtjev Sjedinjenih Država, ali ostaje nejasno hoće li sporazum ispuniti kriterije Washingtona. Objava je stigla u trenutku kada ističe 60-dnevno pregovaračko razdoblje za pronalaženje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana bez ikakvih najava o produženju. Američki predsjednik Trump je posljednju frustraciju neuspjehom oko Irana izrazio prijetnjom Omanu. Predsjednik je rekao da će bombardirati Oman ako mu stanu na put, te tvrdi da raznim kanalima pregovara izravno s iranskom revolucionarnom gardom. U dijelovima Europe ne prestaju borbe s požarima uslijed rekordnih temperatura i suše. U Grčkoj je 2 ljudi poginulo, a s najvećim požarom u povijesti bori se i Belgija. U Grčkoj su 2 osobe poginule u požaru na otoku Salamini, zapadno od Atene, priopćili su grčki vatrogasci. Tijela 2 starijih državljana pronađene su u selu Peristeriji, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi požar prijavljen je u području Selinija, a vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali su oko 500 ljudi s plaže u tom području. S najvećim požarom u povijesti države bori se i Belgija, gdje vjetar i suša također pogone požare. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizma

0: zemlje, a evakuirano je 600 ljudi. U Španjolskoj je poginuo vojnik pomažući u gašenju velikog požara u Aragonu, priopćile su vlasti. Francuska pojačanja trebale bi pomoći u obuzdavanju požara u sjeveroistočnoj regiji koji bjesni već tjedan dana i portugalski vatrogasci bore se sa serijom požara. Američki predsjednik Trump, nezadovoljan je reakcijom Seula na rat u Iranu, odlučio je povući dio vojnih snaga uoči vježbe. Donald Trump naredio je Pentagonu da smanji neprimjerene i neprijateljske vojne vježbe s Južnom Korejom nekoliko sati prije njihova početka. Trump je kao razlog naveo svoj dobar odnos sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom, rekavši da je nezadovoljan vježbama koje su bile osmišljene kao priprema za mogući napad Pjongjanga. Ipak pravi razlog krije se u južnokorejskom odbijanju djelovanja u američkom ratu protiv Irana. Sjeverna Koreja posljednjih je godina proširila svoj nuklearni arsenal i suradnju s Moskvom koje streljivom i ljudstvom pomaže u ratu u Ukrajini u zamjenu za tehnologiju, gorivo i hranu. Rastu napetosti u EU nakon novog neuspjeha dogovora oko ruskog plina. Unatoč tome što Unija planira za koji mjesec u potpunosti zabraniti uvoz ruskog plina, njegova prodaja ove godine itekako raste. Najviše ga kupuju Francuska, Belgija i Španjolska. Europska komisija porast objašnjava povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. To nije nikako u redu, ističe energetski stručnjak na HRT-u Štern.
1: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, a i ostale evropske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati više u cijenu.
2: Infosat otvorenog radija.
0: Sara Kolak vratila se u domovinu s naslovom Europske prvakinje.
2: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Sjajna Sara Kolak vratila se u domovinu s naslovom europske prvakinje iz Birminghama. Za 31-godišnju hrvatsku atletičarku bila je to prva medalja s velikih natjecanja nakon čak 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
2: Presretna sam, ponosna, a još se nisu dojmovi slegli, tako da zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Tako da, lijepi poklon za 10 godina.
1: Kolak je rekla koji su joj planovi za nastavak karijere, barem oni kratkoročni, jer bliži se novo veliko natjecanje.
2: Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lausanne, Dijamantna liga. Onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
1: Sada ima europski i olimpijski naslov, ali želi i svjetski.
2: Puno je još do toga, mislim, sad su vi počeli govoriti da mi još fali ta svjetska, a kaj je istina i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. A veselim se normalno, ali tako kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja.
1: Polovica europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, u kojem je bila dominacija ruske reprezentacije, iza nas je, slijedi nam muški dio. Hrvatska će tu imati što pokazati, jer naše će boje braniti jedan od najboljih gimnastičara svijeta, naturalizirani Ukrajinac Ilija Kovtun u višeboju, usvajač olimpijskog odličja Tin Srbić na preći, sve bolji Aurel Benović koji će se boriti na preskoku, te veteran Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Nakon jednog od posljednjih treninga, a prvog u zagrebačkoj areni, Tin Srbić izgleda sjajno. Oduševljen je kako izgleda arena.
3: Nisam iskreno doživio do danas da se to stvarno i događa. Iako sam došao i prošli tjedan, naravno, pogledati cure i navijat, ali ono, nije to dok ne dođe stvarno dolje u arenu i danas ono cijeli dan traje to neko iščekivanje, prvi nekakav doticaj se spravo. Moram priznati da je bilo ono dosta naporno, malo me izmorilo. Stvarno sam dobro osjetio, dobro probao spravo, nije bio ni plan ići danas cijelu vježbu, tako da iskreno. Sve okay, jako se dobro osjećam, pa onda i želja ono još veća da sve prođe tako.
1: U formi, kaže.
3: Znam šta moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, ono, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti, da ono, ja uvijek kažem treneru, ono, da je bar odmah final. Sam da ovaj dio ne moram prolaziti, jer znam da u finalu ću ovo dati maksimum i puno mi lakše nastupati. Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu, mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da evo, nadam se da to mogu ponoviti.
1: Ako se treba okladiti na medalju za Hrvatsku, onda je Ilija Kovtun skoro pa sigurna opcija. Jedini problem mu je veliki žulj na ruci koji je pukao.
4: Arena mi super, i dvorana za zagrijavanja, i dvorana za nastup, sve je odlično, sprave sve to postavljeno, sve super. Kao koža me pukla, evo ga, pred tjedan dana prije europskog, i onda, evo ga, s tim radimo, moram raditi, evo ga, radili, pripremali si 9 tjedana i moram to sve napraviti, evo ga. Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboju, pa mislim da ću to uspjeti napraviti. Nadam se.
1: Već danas Hrvatska bi mogla slaviti, jer skoro pa sigurno je da će Kovtun biti na nekom od postolja u višeboju.
4: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je višeboj. Nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremio.
1: Jedna od potencijalnih medalja je i Aurel Benović na preskoku.
5: Nekako je malo nestvarno, i to pogotovo da je u našem Zagrebu, i stvarno govorim cijelo vrijeme kako sam preponosan i presretan da takav jedan veliki događaj, evo, gimnastički spektakl po prvi puta u Hrvatskoj došao tu kod nas, i stvarno mi je prekrasno vidjeti sve te natjecatelje iz Europe, osvajače velikih medalja tu kod nas doma, i nadam se, evo, poželio bih svima puno sreće i nadam se da se niko neće ozlijediti.
1: Naša reprezentacija je u posljednjoj izmjeni oko 17.45, a cijeli program počinje u 10 sati. Provjerite u kakvoj su formi najbolji gimnastičari Europe. Split ovog kolovoza postaje mjesto susreta tenista, mladih sportaša i zabave. Počeo je Tennis Summer Camp, organizira ga proslavljeni tenisač Goran Ivanišević, a evo što je poručio.
6: Namijenjen je svima koji vole tenis, uglavnom mlađima, ali imamo i par malo i starijih, ali uglavnom je po 12, 14 do 16 godina, tako da evo prvi put ako nešto organiziran i jako sam uzbuđen.
1: Želi da ovaj projekt u idućim godinama postane svoje vrste izvrsna tradicija. Glavni je cilj da mladi iz prve ruke nauče da nije sve u treningu.
6: Dosta ovih mladih nešto, oni spaćaju taj trening kao da je zadnja stvar u životu. Ako ih bude poje na treningu, to je smak svit, ali nije baš. Tako da čisto da nauče trenirati, da nauče iskoristiti i loš dan na treningu, da ga koristi da je u pozitivnom smislu. Tako da često mladi ljudi, ja mislim ja sam ja mlad, ali nisam imao baš nekoga da mi to pojasni. Tako.
1: Osvajač Wimbledona kaže da je mladima danas lakše jer imaju više mogućnosti, ali da svako vrijeme nosi svoje izazove. Kamp će trajati 2 tjedna, a 29. kolovoza čeka nas spektakl povodom 25 godina od Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona.
6: Očekuje nas 2 kids day-a i onda je, ajmo reći, finale svega, meč Borna i ja. Sad, to je više kotrljanje moje na po terenu, ali je mislim lipa je ona slika teren, to je bit nije bilo željeno. To i onda ćemo još imati 2 koncerta, ja sam Zlokić i Tonči, Ahudića i Madre Badešu za ljubitelje muzike i za sve. Samo tako da će biti jedna lipa večer koja počinje u 8 sati 29. na večer.
1: Usto posebna gošća bit će Iva Majoli, a cijeli događaj ima i humanitarni karakter.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na Otvorenom.
1: Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon što je posljednje dvije godine bolovala od rijetke bolesti raka žučnih kanalića. Na njenoj službenoj Facebook stranici objavljena je rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Upravo je tu metaforu iskoristila u posljednjem velikom intervjuu koje je lani u ožujku dala u emisiji Nedjeljom u 2, kada je rekla: neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala. Iako u teškoj borbi s bolesti koja je metastazirala, svoje zapažanja i komentare dijelila na svojim mrežama i stranici Djevojka u zagrljaju metastaza, javnosti se posljednji put obratila 26. srpnja kad je objavila da je kod kuće u krugu obitelji koja o njoj brine.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Još u vremenu danas, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 23. Danju u većini krajeva vruće, najviša temperatura od 29 do 33. Biometeorološke prilike će u gotovo cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz ugodne temperature u jutarnjim satima unutrašnjosti zemlje, mnogi će meteoropati započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. S porastom dnevne temperature kod osjetljivijih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Uz pridržavanje savjeta za zaštitu od vrućine, tegobe će se lakše podnositi. Prilikom izlaska na otvoreno, potrebna je zaštita od UV zračenja.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: Milanović traži izvanredno zasjedanje Sabora. Četvorka uhićena za podmetanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru. Trumpovi zaslanik i Zet u Egiptu se sastao s političkim šefom Hamasa. Sara Kolak vratila se u domovinu s naslovom Europske prvakinje. Vrijeme pretežno sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Predsjednik Zoran Milanović traži izvanredno zasjedanje Sabora. U zahtjevu poručuje da Sabor mora obvezati vladu na postupanje da bi se spriječila dodatna šteta za zdravlje ljudi i okoliš. Tako bi se zaustavila i opasnost od trajne devastacije podzemnih voda i prirode u Ličko-senjskoj županiji. Nakon što je u petak odgođena zbog požara u Dalmaciji, jučer se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. Kaos je nastao već na dogovaranju dnevnog reda i sudjelovanja zainteresirane javnosti. Uznemirilo je to predstavnike građanskih inicijativa i oporbenih zastupnika, a sjednicu je prekinula predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo. Unatoč tome, članovi vladajuće većine neformalno su nastavili sa sjednicom. Ušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu. I ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima. Mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
2: Rekao je Bušić i dodao.
3: Ta nekoordinacija, taj šum u komunikaciji, kad vi više ne znate koga bi pitali, tko je odgovoran, od koga očekivati prave odgovore, koga pozvati jednog dana za njegovu riječ, nadali smo se da ćemo danas barem dio toga dobiti.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
4: Kap koja je prelila čašu je to da vladajući nisu dopustili predstavnicima naroda, predstavnicima građana da sudjeluju na pravi način u ovoj raspravi. Tko nas bira? Upravo narod. Kome mi odgovaramo? Upravo narodu.
2: Vladajući su ostali na sjednici i o toj temi nastavljali govoriti neformalno. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da bi vreće otpada, ako javna nabava bude uspješna, trebale biti uklonjene u roku od 12 mjeseci.
5: Nabave za dvije faze otpada su u tijeku. Nabava za zakopani otpad se priprema. Ova će se lokacija sanirati pravodobno. Pristupit će se sanaciji i otklanjanju nelegalnog otpada na svim drugim lokacijama, na ovim strateškim točkama i diljem Hrvatske, što mi sad radimo, i isto tako zaštitit ćemo naš okoliš i zdravlje ljudi.
2: Ministrica zdravstva je pak ponovila da je voda u Gospiću sigurna za piće. Nakon što su predstavnici oporbe napustili sjednicu odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, poručuju da su zgroženi što ljudi koji su izravno pogođeni ekološkom katastrofom nisu smjeli postavljati pitanja. Pokreću opoziv vlade. Mostov Nikola Grmoja.
6: Nemoguće je da ovolike količine opasnog otpada uđu u Hrvatsku bez da to zna carina, bez da to zna porezna, bez da to zna sigurnosno obavještajna agencija, bez da to zna ministrica, a ako hoćete bez da to zna predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se u izmjenama kaznenog zakona uvesti i novo kazneno djelo osobito teške povrede zaštite okoliša, odnosno ekocid, za koje su predviđene stroge kazne zatvora.
7: Po našem prijedlogu razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoje mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
2: Riječ je o aktualnim izmjenama kaznenog zakona. Resorni ministar pojasnio je za HRT da vladin prijedlog, za razliku od onog saborske zastupnice Marije Selak Raspudić, o kojem se trebalo raspravljati na odboru za okoliš u Gospiću, predlaže strožu kaznu zatvora od najmanje 10 do 40 godina, a zbog teškog dokazivanja namjere nanošenja štete okolišu, taj će dio izostaviti u svom prijedlogu.
0: Otvoreno.
2: Četvorka uhićena za podmetanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a kako se doznaje svi su priznali krivnju. Podsjetimo, riječ je o Poljakinji i trojici hrvatskih državljana, ali prema neslužbenim informacijama srpske nacionalnosti. Motiv još nije poznat, a presicu je održala stranka SDSS. Šef stranke Pupovac izrazio je sućut stradalima i osudio podmetanje požara.
0: Nerazumni ljudi ne biraju, zli ljudi biraju. Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i većinski srpska. Učinili su veliku štetu narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima.
2: Komentirao je i optužbe koje kolaju na društvenim mrežama da se svakog ljeta požari povezuju sa podmetanjem pripadnika srpske nacionalnosti.
0: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Naime, namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj kažnjava se i do 15 godina zatvora. Ministar Anušić.
8: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
2: Zbog požara u Omišu održan je sastanak stožera civilne zaštite. Objavljeno je kakvo je stanje osoba.

0: pošteđeni objekata. Sad nisu svi baš krovovi, a mi smo išli na široko. Po kući 100 kvadrata smo uzimali, po objekt 100 kvadrata, znači cijeli smo imati više nego manje.
1: Stanje troje pacijenata stradalih u požaru koji se nalaze u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju neznatno je bolje u odnosu na prethodne dane, ali su još uvijek u životnoj opasnosti. Maloljetnica koja se liječi u klinici za dječje bolesti Zagreb je stabilno, a glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga objasnila je u kakvom je stanju četvero pacijenata koji se ondje nalaze.
2: Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a danas i u narednim danima planirani su operacijski zahvat. S obzirom na prirodu ozljede naših pacijenata, njihovo liječenje i oporavak trajat će jako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
1: Osim u Omišu, požara je tijekom proteklih dana bilo i u drugim dijelovima Dalmacije. Zadarska policija uhitila je 4 osobe koje su osumnjičene da su podmetnule 10 požara u Zadarskoj županiji. Uhićene su nakon što su ih na dijelu ulovili građani koji su odmah pozvali policiju. Naknadnom pretragom kod jednog je osumnjičenika pronađena poluautomatska puška sa 44 komada streljiva, dok je drugom oduzet pištolj i više mobitela. Evo detalja policije.
3: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig, te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca. Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta.
1: A da bi se takve požare spriječilo ili lakše ugasilo, Hrvatska koristi i sustav Firestop, u sklopu kojeg je kamerama pokriveno više od 95.000 hektara šuma i šumskog zemljišta. Više o tome rekao je upravitelj šumarije Drniš i šumarije Šibenik Ante Slamić.
4: To nije samo kao preventivna mjera, iako mu je to glavna namjera, ali on služi i kada požar zauzme neke veće gabarite, tako da se može projiciranjem pratiti njegov smjer kretanja i napredovanja. Tako da zemljane i zračne snage vatrogasne zajednica mogu pristupiti gašenju i strateški odlučivati u kojem smjeru će ići obrana i što prije normaliziranje stanja i stavljanje požara u nadzor. Otvoreno.
1: Izaslanik iz ZED Donalda Trumpa, Jared Kushner, u Egiptu se sastao s političkim šefom Hamasa u pokušaju postizanja napretka u primirju u Gazi. Sastanak je održan 2 tjedna nakon što je Hamas podržao najnoviju fazu Trumpova plana za Gazu o razoružanju, koji je Netanyahu odbio podržati jer ne vjeruje u razoružanje Hamasa. Iz Hamasa su poručili da će položiti oružje kad se Izrael, koji kontrolira veći dio Gaze, povuče, na što Netanyahu u predizborno vrijeme ne pristaje. Kushner će se sastati s Netanyahuom kako bi mu prenio zaključke sastanka. Iran je opet poručio da se bliži dogovoru o upravljanju Hormuzom s Omanom, dok američki predsjednik prijeti Omanu napadom. Iran je objavio da radi na finaliziranju zajedničke izjave s Omanom o planu za upravljanje prolazom brodova kroz Hormuški tjesnac. Potpuno otvaranje plovnog puta za komercijalnu plovidbu bio je ključni zahtjev Sjedinjenih Država, ali ostaje nejasno hoće li sporazum ispuniti kriterije Washingtona. Objava je stigla u trenutku kada ističe 60-dnevno pregovaračko razdoblje za pronalaženje mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana bez ikakvih najava o produženju. Američki predsjednik Trump je posljednju frustraciju neuspjehom oko Irana izrazio prijetnjom Omanu. Predsjednik je rekao da će bombardirati Oman ako mu stanu na put, te tvrdi da raznim kanalima pregovara izravno s iranskom revolucionarnom gardom. U dijelovima Europe ne prestaju borbe s požarima uslijed rekordnih temperatura i suše. U Grčkoj je 2 ljudi poginulo, a s najvećim požarom u povijesti bori se i Belgija. U Grčkoj su 2 osobe poginule u požaru na otoku Salamini, zapadno od Atene, priopćili su grčki vatrogasci. Tijela 2 starijih državljana pronađene su u selu Peristeriji, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi požar prijavljen je u području Selinija, a vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali su oko 500 ljudi s plaže u tom području. S najvećim požarom u povijesti države bori se i Belgija, gdje vjetar i suša također pogone požare. Država je zatražila pomoć zračnih snaga.

Kako je poginuo vojnik pomažući u gašenju velikog požara u Aragonu, priopćile su vlasti. Francuska pojačanja trebale bi pomoći u obuzdavanju požara u sjeveroistočnoj regiji koji bjesni već tjedan dana i portugalski vatrogasci

0: bore se sa serijom požara. Američki predsjednik Trump, nezadovoljan je reakcijom Seula na rat u Iranu, odlučio je povući dio vojnih snaga uoči vježbe. Donald Trump naredio je Pentagonu da smanji neprimjerene i neprijateljske vojne vježbe s Južnom Korejom nekoliko sati prije njihova početka. Trump je kao razlog naveo svoj dobar odnos sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom, tekavši da je nezadovoljan vježbama koje su bile osmišljene kao priprema za mogući napad Pjongjanga. Ipak pravi razlog krije se u južnokorejskom odbijanju u američkom ratu protiv Irana. Sjeverna Koreja posljednjih je godina proširila svoj nuklearni arsenal i suradnju s Moskvom, koje streljivom i ljudstvom pomaže u ratu u Ukrajini u zamjenu za tehnologiju, gorivo i hranu. Rastu napetosti u Europskoj uniji nakon novog neuspjeha dogovora oko ruskog plina. Unatoč tome što Unija planira za koji mjesec u potpunosti zabraniti uvoz ruskog plina, njegova prodaja ove godine itekako raste. Najviše ga kupuju Francuska, Belgija i Španjolska. Europska komisija porast objašnjava povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. To nije nikako u redu, ističe energetski stručnjak na HRT-u Štern.
1: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Sport.
0: Sjajna Sara Kolak vratila se u domovinu s naslovom europske prvakinje iz Birminghama. Za 31-godišnju hrvatsku atletičarku bila je to prva medalja s velikih natjecanja nakon čak 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
2: Presretna sam, ponosna, a još se nisu dojmovi slegli, tako da zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Tako da, lijepi poklon za 10 godina.
0: Kolak je rekla koji su joj planovi za nastavak karijere, barem oni kratkoročni, jer bliži se novo veliko natjecanje.
2: Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lausanne, Dijamantna liga, onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
0: Sada ima europski i olimpijski naslov, ali želi i svjetski.
2: Puno je još do toga, mislim, sad su se već počeli govoriti da mi još fali ta svjetska, a kao istina, i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. A veselim se normalno, ali tako kako sam rekao, ima još jako puno natjecanja.
0: Polovica europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, u kojem je bila dominacija ruske reprezentacije, iza nas je, slijedi nam muški dio. Hrvatska će tu imati što pokazati, jer naše će boje braniti jedan od najboljih gimnastičara svijeta, naturalizirani Ukrajinac Ilija Kovtun u višoboju, osvajač olimpijskog odličja Tin Srbić na preći, sve bolji Aurel Benović koji će se boriti na preskoku, te veteran Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Nakon jednog od posljednjih treninga, prvog u zagrebačkoj areni, Tin Srbić izgleda sjajno. Oduševljen je kako izgleda arena.
3: Nisam iskreno doživio do danas da se to stvarno i događa, iako sam došao i prošli tjedan naravno pogledati cure i navijat, ali ono, nije to dok ne dođe stvarno dolje u arenu i danas ono cijeli dan traje to neko iščekivanje, prvi nekakav dotice se spravo. Moram priznati da je bilo ono dosta naporno, malo me izmorilo. Stvarno sam dobro osjetio, dobro probao spravo, nije bio ni plan ići danas cijelu vježbu, tako da isto malo. Sve ok, jako se dobro osjećam, pa onda i želja ono još veće da sve prođe tako.
0: U formi, kaže.
3: Znam šta moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, ono, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti, da ono, ja uvijek kažem treneru ono, da je bar odmah finale. Sam da ovaj dio ne moram prolaziti jer znam da u finalu ću ovo dati maksimum i puno mi lakše nastupati. Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu, mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da evo. Nadam se da to mogu ponoviti.
0: Ako se treba okladiti na medalju za Hrvatsku, onda je Ilija Kovtun skoro pa sigurna opcija. Jedini problem mu je veliki žulj na ruci koji je pukao.
4: Arena mi super, i dvorana za zagrijavanja, i dvorana za nastup, sve je odlično, sprave, sve je to postavljeno, sve super. Kao koža me pukla, evo ga, pred tjedan dana prije europskog, i onda, evo ga, s tim radimo, moram raditi, evo ga, radili, pripremali si 9 tjedana i moram to sve napraviti, evo ga. Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboju, pa mislim da ću to uspjeti napraviti. Nadam se.
0: Već danas Hrvatska bi mogla slaviti, jer skoro pa sigurno je da će Kovtun biti na nekom od postolja u višeboju.
4: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je višeboj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
0: Jedna od potencijalnih medalja je Aurel Benović na preskoku.
5: Nekako je malo nestvarno i to pogotovo da je u našem Zagrebu i stvarno govorim cijelo vrijeme kako sam preponosan i presretan da takav jedan veliki događaj, evo, gimnastički spektakl po prvi puta u Hrvatskoj došao tu kod nas i stvarno mi je prekrasno vidjeti sve te natjecatelje iz Europe, osvajače velikih medalja tu kod nas doma i nadam se, evo, poželio bih svima puno sreće i nadam se da se niko neće ozlijediti.
0: Naša reprezentacija je u posljednjoj izmjeni oko 17.45, a cijeli program počinje u 10 sati. Provjerite u kakvoj su formi najbolji gimnastičari Europe. Split ovog kolovoza postaje mjesto susreta tenista, mladih sportaša i zabave. Počeo je Tennis Summer Camp, organizira ga proslavljeni tenisač Goran Ivanišević, a evo što je poručio.
6: Namijenjen je svima koji vole tenis, uglavnom mlađim, ali imamo i par malo i starijih, ali uglavnom je po 12, 14 do 16 godina, tako da evo prvi put ako nešto organiziran i jako sam uzbuđen.
0: Želi da ovaj projekt u idućim godinama postane svoje vrsna tradicija. Glavni je cilj da mladi iz prve ruke nauče da nije sve u treningu.
6: Dosta ovih mladih nadašta, oni spaćaju taj trening ko da je zadnja stvar u životu. Ako ih bude poje na treningu, to je smak svita, nije baš. Tako da čisto da nauče trenirati, da nauče iskoristiti i loš dan na treningu, da ga koristi da je u pozitivnom smislu. Tako da često mladi ljudi, ja mislim, ja sam ja mlad, ali nisam ima baš nekoga da mi to pojasni. Tako.
0: Osvajač Wimbledona kaže da je mladima danas lakše jer imaju više mogućnosti, ali da svako vrijeme nosi svoje izazove. Kamp će trajati 2 tjedna, a 29. kolovoza čeka nas spektakl povodom 25 godina od Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona.
6: Očekuje nas 2 kids day-a i onda je, ajmo reći, finale svega, meč Borna i ja. To je više kotrljanje moje po terenu, ali je, mislim, lipa je ona slika, teren, to je bit mi je bilo željeno. To i onda ćemo još imati 2 koncerta, ja sam Zlokić i Tonči, Ahulića i Madreba Dešu za ljubitelje muzike i za sve. Samo tako da će biti jedna lipa večer koja počinje u 8 sati 29. na večer.
0: Usto posebna gošća bit će Iva Majoli, a cijeli događaj ima i humanitarni karakter. Vrijeme. Još u vremenu danas, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjerene dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 23. Danju u većini krajeva vruće, najviša temperatura od 29 do 33. Biometeorološke prilike će u gotovo cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz ugodne temperature u jutarnjim satima unutrašnjosti zemlje, mnogi će meteoropati započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. S porastom dnevne temperature kod osjetljivijih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Uz pridržavanje savjeta za zaštitu od vrućine, tegobe će se lakše podnositi. Prilikom izlaska na otvore, no potrebna je zaštita od UV zračenja.
7: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredile Ines Gvožđar i Matea Sunđi, a vodila Ines Gvožđar. Otvoreno.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Milanović traži izvanredno zasjedanje Sabora. Četvorka uhićena za podmetanje požara na zadarskom području ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru. Trumpovi zaslanik iz ZET u Egiptu se sastao s političkim šefom Hamasa. Sara Kolak vratila se u domovinu s naslovom europske prvakinje. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće.
0: Po broju stanovnika, Zadar je hrvatski grad broj 5. Vaganski vrh po visini, broj 4. Prema duljini, Pelješki most, broj 2. A radijski, broj 1 je Otvoreni. Cijelo ljeto.
2: Otvoreni.
0: Tvoj feel good radio.

0: On ice. Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Taman dovoljno energično i nabrijano da se malo dan razbudi i postavi na noge. Rose i Bruno Mars, APT za Dobro jutro sa Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
0: 19 u Našicama i Varaždin, 18 u Zagrebu, 22 u Umagu, 23 u Zadru, 24 trenutno Hvar, danas na Jadranu sunčano do 33, u ostatku Hrvatske isto bit će toplo do negdje 32, ali očekuje se nešto malo više oblaka.
5: Ja sam Matea Sunđić, 6 sati je 1 minuta, dobro jutro. Na pola smo radnog tjedna, srijeda donosi puno tema, idemo čuti što se događa. Nakon što je predsjednik Milanović zatražio izvanredno zasjedanje sabora zbog ilegalno opasnog otpada u Gospiću, zastupnici se sutra sastaju. U kazneni zakon uvodi se ekocid, a za najgore slučajeve dobit će se i 40 godina zatvora. Još uvijek traje potraga za zatvorenikom koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji prije transporta u zagrebački zatvor. Na području Omiša traje popis štete koji je uzrokovao veliki požar, kao istraga je li vatra podmetnuta. Na Maksimiru sinoć ipak bez pobjednika u play-offu Lige prvaka, Dinamo i Norveški Viking odigrali su 2-2.
6: Hrvatska se budi

0: dva Norvežana, oni se zovu The Bausa, ovo je njihova stvar Magnetic. U sred norveške zime napravili su ovu ljetnu bombu. 6.21 je, dobro jutro, slušaš Jutro uz otvoreni vedrenik, Sandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Ako imaš dobar prijedlog za trubu za bicikl, koja je?
1: Suzi, šalje, možda zvuk pjetla za bicikl.
0: Zvuk pjetla?
1: Pa s obzirom da vozim tako oko pola šest ujutro, mislim da bi pjetao bio idealan.
0: Srećom imam to pod prstima. Vidim ovo kao... Znaš, priroda, ne smetaš nikom.
1: Ne.
0: Radije čujem zvuk pjetla ujutro nego one preglasne motore sa milion kubika i bez auspuha koji im se odluče vozikati u pet ujutro ili šest ujutro. Idem ja sa kao svaki ninđom na posao danas. Radi ovo.
1: Ide kao spjetao.
0: Vidim to kao opciju. Hvala ti na prijedlogu.
2: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
5: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
12: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
1: Prometni centar Otvorenog, sve je dobro u prometu, nema nikakvih problema, sve odlično funkcionira. Ako vi imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6, oprezno vozite i

0: Ale Farben i Baby Goodbye. 6.30 je, dobro jutro, u srijedi smo. Vedran i Kassandra ovdje.
1: Jutro.
0: Kassandra je danas na posao došla biciklom, bicikl nema zvonce, pa tražimo ideju kako bi bicikl mogao zvoniti. Super prijedlog je stigao na WhatsApp. Kaže neko, jedno savršeno zvonce za kas, ovo je prijedlog, Bluetooth zvučnik i...
1: Ne mora nužno biti možda Bluetooth, može možda biti neki mali, ali ima neki mali uređaj koji bi mogao sam vrtiti u neku jednostavnu melodiju.
0: Sigurno bi se dalo smisliti. I kako bi slučalo kad bi na brzinu samo trubila kao kad nađo? Ne. Znaš ovo,
1: Dobre, sviđa mi se.
0: Hvala na prijedlogu, to je WhatsApp 0914003355.

0: Robin Schulz i James Blunt, OK. Vedrni Kassandra ovdje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Tražimo prijedlog za trubu za bicikl. Kas ima bicikl, ali nema trubu, pa evo, malo prijedloga. Ovo je javio Sanjin. Sanjin je poslao par odličnih prijedloga. Jedan njegov prijedlog je... To? Što god da to je.
1: Kako?
0: Onda imamo, pa neka, kao ptica.
1: Ne.
0: Poslao je i ovaj ton.
1: Ovo je dosta opasno.
0: Ja bi se maknuo da čujem da neko ide iza mene i govori... A ovo? Puran.
1: Puran.
0: E, kad smo kod purana, Sanjine, ne znam, jesi svjestan da Kassandra jako dobro glumi purana. Ovo je Kassandrin puran, bože, koja čudna rečenica.
1: Mislim da imam i boljeg negdje, ali dobro.
0: Daj ga sad uživo.
1: Ali dobro. A sad, nije to sad trenutak, misliš da je?
0: Pa nećemo saznat ako ne probaš.
1: A nije, ovaj nije dobar. Ne, bolji su ovi od prije. Ne znam više biti puran.
0: Militantni puran.
1: Da, nesto puran.
0: Marko je poslao prijedlog super zvuka za trubu za bicikl. Kaže on, dajte onog lopata tipa.
2: Lopata!
1: Da, on ne. On,
0: evo,
1: on
0: gledaj, prijedloga ima koliko hoćeš.
1: Od njega bi se svi micali, to je istina, Marko.
0: Lopata! 6.41 je... Dobro jutro, u srijedi smo 19.8. Nadam se da smo riješili, jesmo ti bar malo pomogli oko trube.
1: Jesi mi s prijedlozima, nisi mi sad kako da to provedem u djelo, ali nema veze.
0: Naći ćemo.
1: Naći
0: Gdje ima
1: ćemo.
0: Volje?
1: Evo, naći ćemo.
0: Ima i načina.
1: Tako je.
0: Dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

0: kupusima, poklonima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Prometni centar otvoreno, gužve nešto ima, na A3 ima zastoja zbog radova između Čvorova, Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera i na A4 između Čvorova, Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, dosta se usporeno vozi, pa evo, pratite promet, javljajte nam sve na 0800 3356 i sretan put.
4: Sretno i dobro jutro.

0: Lost Frequencies i Tom Odell, Black Friday, srijeda, ipak sad je 6.52, dobro jutro, Vedrana Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Sanja je poslala poruku na Instagram, napisala je: moram priznati da ste me dosta razbudili sa ovim zvukovima za trubu za bicikl ovog jutra, hvala vam na tome. Eto. Pozdrav sa suvozačkog sjedala na potezu Slavonski Brod Zagreb. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, napisala je: posebno mi je pasao Kasandrin Puran. Još jednom samo za tebe. Ako ste se sad uključili i nemate pojma o čemu pričamo, poanta cijele priče, Kasandra ima bicikl, ali nema zvonce, pa smo davali prijedloge. Što umjesto klasičnog zvonca? Nekako, favorit je Puran, za sad kako stvari stoje.

0: Samo hitovi sviraju na otvorenom. Ovo se zove Holding On od Leoni.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: U Osijeku 20, u Zagrebu 19, u Puli 24, u Zadru 23, u Makarskoj 25, nešto je hladnije u Lici i Gorskom Kotaru, pa je u Gospić 11, u Delnicama 14 stupnjeva. Danas uglavnom sunčano na Jadranu s temperaturama oko 32-33, u ostatku Hrvatske bit će neka kombinacija sunca i oblaka sa temperaturama koje će plesati oko 30 stupnjeva.
4: Ja sam Matija Sunđi, 7 sati je dobro jutro. Još uvijek traje potraga za muškarcem koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji prije prijevoza u zagrebački zatvor. Sve se dogodilo kod suda gdje je 47-godišnjak nakon izlaska iz zgrade uspio pobjeći s lisicama na rukama. Muškarac je trebao ići u Remetines u istražni zatvor zbog obiteljskog nasilja. Na terenu su sve snage, a kako je moguće da zatvorenik s lisicama pobjegne policiji, pravosudni policajac Jelenko Krešu na Novoj TV pojašnjava.
5: Izuzetno su opasne situacije. Tu je javni prostor, vi sad trebate čovjeka sprovesti od marice do ulaza, od ulaza u maricu, još ako ste sami, vi morate otvoriti maricu, morate čovjeka staviti sa strane, svi smo od krvi i mesa i može trenutak nepažnje dođe do ove situacije. Žao mi je što će opet kolega policajac vjerojatno ispaštati, a neće ispaštati netko koji je rekao, aha, ideš ti sam.
4: I jedna prometna informacija, od sutra zagrebački tramvaj ponovno voze Vukovarskom i Šubiševom. Vraća se linija 13, a 3, 5 i 7 prometovat će redovnim trasama.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro.
1: Jutro, 7 sati prošlo.
2: Dobro jutro.
1: Tu je Kasandra Fučijaš i moje ime Vedran Car, mi smo jutro Uzotvoreni. Tu smo svakog jutra od 6 do 10. Sad sam mislio staviti na radio jednu pjesmu koja, kad svira svaki put si pomislim, Bože, baš mi je drago što ova pjesma postoji, baš je nekako ljudska.
2: Ljudska pjesma?
1: Pa da, baš je, osjetiš da neki čovjek stoji iza toga, da je nekako baš ljudska, topla i normalna. I lijepo ti je kad svira.
2: I lijep je čovjek iza.
1: Jel?
2: Pa je.
1: Taj čovjek zove se Somber, ovo je njegova stvar, Homewrecker. Homewrecker.

0: Μάρτιν Γκέριξ, η Ed Sheeran, Repeat It. Добро утро! Jutro. Uz. Goran je poslao poruku, napisao je: Bok, dobro jutro vas dvoje. Radite li još uvijek Gangsta srijedu? Ja kažem, pa čuj, znaš ono, daj nam razlog i radit ćemo Gangsta srijedu. Gangsta srijedu uvijek opcija. Evo poruka. Evo poruka koju je poslao Goran. Kaže Goran: Znate one vodene parkove, odnosno na puhance? Kaže on: Gotovo svaku večer sam išao chillati tamo van njihovog radnog vremena. Imam 44 godine i otac sam dvoje djece, osjećao sam se kao pravi gangster. Skoro cijelo ljetovanje sam proveo tamo, nisam ni jednom platio ulaz. Živjela Gangsta srijeda, u potpisu Goran. Gorane, mi ćemo tebi reći...
1: Čekaj, sam dobro shvatila. Čovjek je išao skakat na napuhance.
0: Pa koliko sam skužio njega, nije išao skakat, išao je samo kao chillat, tamo ležat na onim napuhancima na vodu, znaš, oni vodeni parkovi gdje moraš platiti ulaz, dobiješ narukvicu, pa onda se tamo po onim
1: toboganima.
0: On je išao chillat svako večer, ležat na taj neki tamo trampolinčić, na tobogančić
1: to
0: i to.
1: Aha, na večer kad očito nema nikog.
0: A da, kad te niko ne skuži, oni valjda nisu ispuhali te napuhance, nekad ih znao ispuhati preko noći da...
1: Nema smisla to ispuhavati.
0: A da, ima puno posla s tim. Uglavnom, evo, Goran je gangster. Malo je gangster. Mali okay. gangster.
1: Ok, zanimljivo. Nisam očekivala baš ovo.
0: Pa znaš šta? Nismo već dugo. Mogli bi na jedno mjesto staviti sve gangstere. Što radiš u životu da nije, znaš, nije ilegalno, ali nije baš ni... Bog zna kako pohvalno. Što radiš da se nakon toga osjećaš kao pravi mali gangster? Prijavi nam se svojim gangsta potezom i uvrstit ćemo te u gangsta srijedu. Yeah. Evo, ovo je naš mali alarm, mali znak da je tjedan na pola, da je srijeda tu i da idemo nizbrdo prema ostatku tjedna. Gangsteru, uključi se u program, javi nam se!

0: Sabrina Carpenter i Espresso za Dobro jutro s Otvorenog u 7 sati 18 minuta. Malo prije nam se javio Goran. Prijavio je sebe za Gangsta srijedu. Kaže da cijelo ljetovanje proveo, čilo je u onim vodenim napuhancima, u onom vodenom parku van radnog vremena. Kad se to zatvorilo, išao tamo ležati i uživati.
1: Petra se javila, kaže velik pozdrav Goranu od Petre, dao mi je ideju što ću raditi večeras u Trogiru. Pa evo.
0: Ej, gangsteri.
1: Možda se sastanu Goran i Petra večeras u Trogiru.
0: Sunja, Goran se javio, njegovo ljetovanje je prošlo, čini mi se.
1: Pa dobro, možda čovjek stigne još za vikend.
0: U mislima, evo Petru možeš pronaći.
1: Ili to.
0: Na istom ilegalnom mjestu gdje si ti provodio svoja ljeta. Tražimo nešto od tebe, nešto što nije ilegalno, nije ni pohvalno. Ovo je negdje na rubu zakona. Prijavi nam se za gangsta srijedu. Što radiš u životu da je pomalo gangsta? Kad se osjećaš kao pravi gangster? Šidne na svoju poruku, javi se na WhatsApp broj 091-400-3355. Hvala. I dobro jutro, gangsteri. I gangsterice, pardon.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućinskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
4: Ajme, meni kad će više završit.
3: Ili slušajući hitove. No matter what I do. Radno vrijeme uz Otvoreni od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
5: KTC
2: s hrvatskih polja i farmi ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
6: 7 grama ponudbu za gurmane, zlata vina i puno zdrave hrane. Vsi otroci prideju poglednit krave, ne violčne, prave su rjave.
7: Tradicionalno svjež.
8: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
7: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
8: Pomorski sejem.
1: Prometni centar Otvorenog ima zastoja na A3 u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera i na A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se dosta usporeno. 0800-3356 je naš broj besplatan, ako imate nešto za dojaviti s prometa i sretan vam put.
3: Grad se tek pali, a ti već kasniš. El Clasico. Car pušta hit u pravo vrijeme, i najveći i najnoviji. Je! Ovo je jutro uz Otvoreni.

0: Alice Merton, No Roots. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gangsteri. Što radiš u životu da nije pohvalno, ali nije ni ilegalno kad se osjećaš kao gangster?
1: Dobili smo odličnu poruku od Mare, kaže.
0: Mare.
1: Jutro. Profa iz zemljopisa u srednjoj uporno je krivo izgovarala moje prezime. Nije me baš voljela. Još me poslala na popravni, pa sam joj nagurala koštice od bundeve u bravu, pa nije mogla ući u svoj kabinet.
0: Okej. Okay.
1: To je to, Mare. To je to. Legendo.
0: Ja, drago mi da odišao u tom smjeru, ono, a ne u nekom. Ono,
1: evo vidiš.
0: Pa sad snimaju Netflix dokumentarac o njoj. Jednom profa izgovori krivo prezime.
1: Sam je malo žao što nisam bila i ja osvetoljubiva kad sam bila poslana na popravni.
0: Jel? Mm. Pa evo ti ideja. Odi
1: kad
0: sad,
1: sada se vratim,
0: nađi svoje profesore i stavi mu ključanicu od kuće.
2: Vraćam se, profesori!
0: Stavi mu ključanicu od kuće.
1: Šta da stavim, žvaku?
0: Da, žvake, koštica i te neke stvari. Kassandra stiže, be afraid, be very afraid.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmero trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
3: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca. Otvoreni. Ljeto u Kauflandu donosi super cijene koje su iste na kopnu i na moru. Heineken svjetlo pivo, 6 puta pola litre, €8,49. Milka čokolada, razne vrste, €2,99. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta litra, €5,99. Kaufland.
1: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru juga. Opreznije vozite. Ako imate nešto za dojaviti, korisno od informacija 0800 335 6 je naš broj. Sretan put!
0: O-o!

0: uz zvukove Billie Eilish i Birds of a Feather idemo polako prema 8 sati. Billie Eilish na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Samsung akcija. Od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
3: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
0: Danas ugodan dan s temperaturama do 32-33, nešto malo više oblaka bit će u unutrašnjosti. Sutra, slično kao danas, neka kiša očekuje se tek u petak, ali za sad ništa specijalno ne bi to trebalo biti što se kiše tiče.
4: Ja sam Matea Sunđi, 8 sati i 1 minuta, dobro jutro. Zbog ilegalno opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici imaše kraće ljetne praznike jer je sutra izvanredna sjednica. Podsjetimo, zatražio je predsjednik Milanović, a na dnevnom redu naći će se 4 točke. Od vlade bi se trebalo zatražiti da napravi trajnu sanaciju otpada i provede kontrolu razine onečišćenja. Također traži se imenovanje glavnog državnog inspektora čije je mjesto prazno već mjesecima. HDZ-ov Ante Sanader.
5: Mi se radujemo ovoj izvanrednoj sjednici jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno, da čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i stručnjaka koji se bave ovim problemom. Da se ne šire neistine.
4: Inače, građanske inicijative najavile su veliki prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Dodajmo i da je voda u ulici Gospiću sigurna za piće, pokazali su novi podaci Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Bez pobjednika na Maksimiru odigrana je utakmica Dinama i Vikinga u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Završilo je 2-2, pa će odluka o momčadi koja ide dalje pasti u Norveškoj. Uzvrat je za tjedan dana, a sutra u borbu za konferencijsku ligu idu Hajduk i Rijeka.
6: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Jutro, jutro.
4: Dobro jutro.
0: Vedrani Kassandra ovdje, 8 sati i 2 minute. Idemo sad, ajmo na kratko našu rubriku, jel naš, nismo dugo.
4: Aj.
0: Idući na redu je Topic i njegova velika stvar Bari. Inače, Topic je rođen u Njemačkoj, ali ima roditelje hrvatskog korijena i njegovo pravo ime je, odnosno pravo prezime je Topić. Mm-hmm. I zato u rubrici jel naš možemo reći je!
4: Naš je.
0: Bila je to rubrika jel naš. Ovo je Topik i stvar imena Buddy. Dobro jutro.

0: Ovo je bio Hugel i njegova stvar Jamaican Bam Bam. Sad je 8 sati i 19 minuta.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
5: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
6: Prometni centar otvorenog na A2 pred čvorom Zagreb, zapad u smjeru Zagreba, kolona oko 1 km i ima povremenih zastoja na A3 u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Ako imate nešto korisno iz prometa, mi smo tu na 0800 3356, možete ostaviti svoju poruku i sretan put!

0: Samo hitovi sviraju na otvorenom, ovo je od Kaiga, zove se Save My Love. Dobro jutro, 8.27, Vedranika Sandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije smo pustili pjesmu od Hugela koja se zove Jamaican Bam Bam. Dok je pjesma svirala, zanimljivu poruku smo dobili na 0914003355 na naš WhatsApp.
1: Pitanje. Je li vi u ovoj pjesmi čujete salame i kruh ili samo ja? Ostali smo prilično zbunjeni.
0: Ček, idemo istražiti pjesmu. Pustit ću joj sada, čujemo. Možemo li mi primijetiti unutra salame i kruh?

0: Riješeno.
1: Od sad na dalje, ovu pjesmu salame ćemo zvati Hugel, salame i kruh. Ja ću otići korak dalje. Samo sekundu da nešto tu malo protipkam i pretipkam. Samo sekundu.
0: Šta ja sad ću ti odlučiti preimenovat pjesmu.
1: E, ovako. Ako odeš sad na naš web otvoreni.hr ili staviš aplikaciju Otvorenog na svoj mobitel, ova pjesma će se zvati Hugel, Jamaican u zagradi salame i kruh. Stvarno smo odlučili otići korak dalje i ovu pjesmu tako i službeno nazvati. Radi Otvoreni HR ili naša aplikacija, trebalo bi ti pisati pod pjesma koja svira Hugel, Jamaican, salame i kruh. Od sad na dalje ova pjesma će se tako zvati. Hvala ti, ovo mi je trebalo u životu. Idemo sad novu koja se zove bez veze, ovo se zove Addicted. Ništa, glupo skoro sam.

0: Friends. Uskoro ide Benson Boone sa Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Kad se čini da dan nema kraja, to je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
5: U Kauflandu i ovog tjedna potraži najbolje akcije. Pileći file od prsa, kilogram €5,49. Paprika rog crvena, kilogram €1,29. Podsjećamo, u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. A za još super ponuda, baci pogled na naš online katalog. Kaufland.
6: Prometni centar Otvorenog ima zastoja zbog radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera na A3, zatim na A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se usporeno na tom dijelu. Ima nešto zastoja u zoni radova kraj Otrića, to je državna cesta Gračac-Knin, a vi ako imate nešto za prijaviti, tu smo na 0800 3356, ostavite svoju poruku, mi ćemo podijeliti. Sretan put.
0: Sretno dalje.
7: I'm

0: Imagine Dragons i Wake Up na otvorenom 8.46 je danas malo prije. Pustili smo i pjesmu od Hugela koja ide Jamaican Bam Bam. Javila se slušateljica koja rekla, ja unutra čujem da se govori kruha i salame, i odnosno salame i kruh, salame i kruh, salame i kruh. I sad, stigla još jedna poruka koja kaže, kak ide ona pjesma koju ste vi pjevali, Banana Nana? Dobro da me neko podsjetio, to je ova pjesma. Hvala na poruci.
1: Nije lako zaboraviti.
0: Ovo je bila Peggy Goo. It goes like na na na. Mi smo nekad davno ovu pjesmu odlučili nazvati It goes like banana na. Jer ba ima smisla ispred na na na.
1: Mislim da Minion stil je to bio.
0: Živjeli Minionsi, ovo je Peggy Goo.

0: Jedan od najvećih hitova ikad na otvorenom Milanka Biljo. Kad nema ljubavi. Kod nas možete čuti sve od najvećih do najnovijih.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Danas uglavnom lijep normalan ljetni dan s temperaturama oko 32-33, neka nova kiša eventualno se očekuje u petak.
4: Ja sam Matea Sunđi, 9 sati je dobro jutro. Velika novost u kaznenom zakonu. Uvodi se ekocid, a za najteže slučajeve kazne zatvora ići će i do 40 godina. Najavio je to ministar pravosuđa Habijan.
5: Po našem prijedlogu razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
4: Nakon natpisa da je otpad u ogulinskom odlagalištu opasan, tamošnji gradonačelnik odlučio ga je zatvoriti. Ali ne zato što je puno, nego kako bi privukao pažnju javnosti i demantirao navode da je opasno.
6: Oni koji plasiraju te podatke nisu vezani čak niti za odlagalište, to je jedna haranga na gradsku vlast sa nekih notornih Facebook stranica koje su iznijele hrpu neistinitih i netočnih podataka. Nikakvog skrivanja ne.
4: Istovremeno zatražena je stručna analiza, dok će odlagalište u najkraćem roku biti otvoreno.
1: Jutro uz
0: Otvoreni. 9 je sati prošlo, dobro jutro, Edvinik Sandra ovdje i Mateja na vijestima.
7: Dobro jutro.
0: Idemo kroz ovu srijedu, uskoro ćemo raditi borbu dizalica, trebamo tvoju dobru volju na našem WhatsAppu, objasnit ćemo sve kroz 10 minuta, a sad na otvorenom Damjano David i The First Time.

0: Fever Dream i Alex Warren svira na otvorenom. Naš WhatsApp je 0914003355. Zapiši si taj broj, treba ćemo te uskoro tu.
1: Jutro uz Otvoreni. Ovo je Borba dizalica.
0: Jer odlučuješ koja pjesma svira za 10-15 minuta u Borbi dizalica. Imamo jednu najveću, jednu najnoviju, pa idemo li u smjeru najvećih hitova ili najnovijih hitova, ne znam, ti odluči. Kasi, si spremna, udri danas po svom izboru.
2: Spremna.
0: Reci mi, 3-4 sad.
2: 3-4 sad?

0: Moram ja malo sad s ovim krenuti. Bibi Rexa s moje strane i New Religion. Ja idem s tim.
1: Malo novijega datuma.
0: Tako je.
1: Okay. Onda ću ja udrit kontru i to kontru koja je pa nekakvih 20 godina starija. Ko se sjeća ovo, Kaskada, Every Time We Touch. Baš stavlja osmijeh na moje malo glupo lice kad ovo slušam. Kaskada, Every Time We Touch, jedan od najvećih hitova ikad, i Bibi Rexa i Faithless, New Religion. Sad je naš WhatsApp tu, pošalje poruku, reci za koga glasaš, za Kasandinu pjesmu ili za moju pjesmu, koja dobije najviše glasova, svira uskoro.

0: Keca i Gabriela.
1: Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
4: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
6: Prometni centar otvorenog oprezno na A3, nekakav predmet se nalazi između čvora Buzini, čvora Jahkuševec u smjeru istoka. Smanjite brzinu i ima povremeno zastoja zbog radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera. Ako imate nešto za dojaviti, 0800 3356 je tu i sretan put.
0: Sretno dalje uz otvoreni.

0: Talk to you na otvorenom, 9.27 je, Vedranika Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nalazimo se u sred problema, problem se zove borba dizalica, svakog jutra dvije pjesme, samo jedna može svirati. Kassandra danas ide sa Faithless in Your Religion, odnosno Bibi Rexa.
1: Bibi Rexa in Your Religion, tako je.
0: Protiv mog predloga Kaskada, Every Time We Touch, jedan zaboravljeni evergreen od pred 20 godina. Vrtimo sve od najvećih do najnovijih, pa odluči koja pjesma svira, evo malo glasova sa WhatsAppa.
1: Gusto je. Malo Vedran, Kassandra, Vedran, Kassandra, Vedran, Kassandra, Vedran, Kassandra, Vedran. Every Time We Touch.
0: Više glasova
1: mislim
0: za moju pjesmu.
1: Mislim da je ipak malo više glasova za tebe.
0: Može, hvala na glasovima, idemo uživati u ovom, jedan od najvećih hitova ikad. Kaskada i Every Time We Touch zvuči otprilike ovako.

0: Elton John i Dua Lipa, Cold Heart. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
8: Prometni centar Otvorenog, oprezno na A3, nekakav predmet se nalazi između čvora Buzini, čvora Jakuševeca. Ako idete u smjeru istoka, smanjite brzinu, vozite oprezno i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni, ovo je Ava Max i to...

0: Vedran i Kassandra s vama svako jutro, tu smo od 6 do 10, bit ćemo i sutra. Želim da od današnjeg dana ostane barem jedna stvar u glavi, a to je... Salame i kruh. Od sad nadalje ovu pjesmu ćemo zvati Hugel, Jamaican, salame i kruh.
1: Okay.
0: Dobili smo danas poruku od jedne slušateljice koja je rekla, ja u ovoj pjesmi čujem da on kaže salame i kruh. I od sad nadalje ova pjesma je uspješno propaštena i zvaćemo salame i kruh.
1: Eto. Dobro. Mi smo svoje obavili.
0: Amo
1: hvala,
0: doma.
1: Doviđenja. Pusa, bok.
0: Ostani dalje za otvoreni. Čujemo se.

0: Shawn Mendes i Why. S nama malo prije 10 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Većina Hrvatske je sunčana, dok je Slavonija oblačna. Maksimalne temperature idu do 33 stupnja. Trenutno je u Zagrebu 24, Osijek je na 26, Split na 30, a u Rijeci je 28. Ja sam Matea Sunđi, 10 sati je dobar dan. Od nove godine idu izmjene zakona o inkluzivnom dodatku, od novije i ažurnije administracije, vještačenje do brže izrade rješenja. Glavni cilj je da više uopće ne bude čekanja, najavljuje resorni ministar Alen Ružić.
6: Imamo planirana poboljšanja koja radimo paralelno kako bi do uspostave novog zakonodavnog okvira svi ti segmenti bili maksimalno unaprijeđeni i konačno da dođemo do skraćivanja vremena čekanja.
5: Navodi kako ukidanja inkluzivnog neće biti.
6: One koji su najpotrebitiji, koji trebaju najjaču pomoć, da oni tu pomoć lakše i izdašnije dobiju, a svi oni koji potporu imaju, stav je da je ne smiju izgubiti.
5: I jedna obavijest, od sutra zagrebački tramvaj ponovno voze Vukovarskom i Šubićevom. Vraća se linija 13, a 3, 5 i 7 prometovat će redovnim trasama.
0: Hvala ti, Matea.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
7: Pa idemo luda danas.
0: Dobar dan i dobrodošli Radno vrijeme uz Otvoreni s tobom. Ja sam Veno, isto tako s vama. Od sad pa nadalje, tamo negdje do poslijepodnevnih sati kada ćete, nadam se, nekakve kalorije u sebe unijet, pojest sve što ste pripremili za pojest, bilo na plaži, bilo na radnom mjestu, slobodno i dojavite gdje se trenutno nalazite, da vas bolje mogu vizualizirat, da nemamo samo ovaj slušni kanal, nego malo i maštu da uključimo danas. Kemred je tu pred nama, slušamo Be Mine.

Sophie and the Giants u eteru otvorenog. Sharp and Dance smo odslušali, a na WhatsAppu otvorenog javila se Martina i kaže: zahvalna sam na malom zahlađenju koje smo dobili. Zahlađenju. I na ovoj kiši koja nas je malo osvježila. Nažalost, Martina, otišao sam nakon tvoje poruke odmah pogledat prognozu u Hrvatskoj i vidjet što nas očekuje. Moram ti reći, to što smo se hladili nije bilo dugog vijeka. Danas najviše dnevna temperatura 33, preko 30 ćemo ići u cijeloj Hrvatskoj što se tiče maksimalne dnevne temperature, tako da ne bi previše pričao o nekom velikom zahlađenju. Još uvijek itekako pravu ljetnu sezonu živimo, a nadam se da je većina nas našla nekakav način osvježenja. Evo, sad sam i sebe podsjetio da bi tu u studiju mogu upaliti klimu.

0: alone.
1: Ritmična brojalica Norma Jean sa Offenbachom, Each Head, Shoulders, Knees and Toes. 10:22. Dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Petran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na dux-nekretnine.hr.
10: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.

I like the way you kiss me. Deset sati 35 minuta odslušali smo Artemasa, mladog umjetnika koji je i rođen s tim imenom za razliku od većine drugih ljudi koje puštamo. Artemas Diamandis, Grk rođen u Engleskoj koji je prvo htio biti glumac, ali je onda pogledao dokumentarac o Kurt Cobainu i to ga je bacilo u glazbenu industriju malo više. Jako mi je zanimljiv podatak da dok je bio maloljetan izbacio je svoju prvu pjesmu koja je bila puštana na lokalnom radiju, a nazvao ju je Very Bad Rock Song. Ta razina self-awarenessa i samokritičnosti je nešto što ti je vjerojatno potrebno da postaneš veliki umjetnik i da nastaviš rast i učit nove stvari. Svaka čast za tako mladu osobu da je bio toliko kritičan. Ja da sam izbacio rock pjesmu, vjerojatno bi ju nazvao The Best Wrong Song Ever, što bi bila evidentna laž. 21 Pilots i The Stressed Out. Uživaj! I wish

0: Savršena pjesma kao utjeha kad se vraćaš s godišnjeg odmora. Glob Kembah i Tom Walker odslušali smo Home. Dobar dan.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa, odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
5: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
4: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: sun. Pjesma koju uvijek slavite na našem WhatsAppu, Hugel i Moving to the Sun smo odslušali. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Pretežno je sunčano i vrlo toplo, uskoro cijeloj zemlji oblačno je oko Osijeka. U Županji je 27, Virovitica mjeri 25, Karlovac se grije na 27, a Zadar i Hvar su na 30 stupnjeva. Ja sam Matea Sunči, 11 sati je dobar dan. Ispitima na jezicima nacionalnih manjina počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi skoro 7000 maturanata, a prema kojem rasporedu će se ispiti polagati, govori na HRT-u Vinko Filipović, ravnatelj centra koji provodi maturu.
5: Matematika se polaže 31. kolovoza, prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i engleski jezik 28. kolovoza.
4: Prijevremeni rezultati bit će 9. rujna. Bez pobjednika na Maksimiru rezultatom 2-2 odigrali su Dinamo i Viking u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Tako će odluka o momčadi koja ide dalje pasti u Norveškoj, trener Kovačević.
6: Tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
4: Uzvrat je za tjedan dana, a sutra u borbu za konferencijsku ligu idu Hajduk i Rijeka.
0: Hvala ti na vijestima, Mateo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Sad me Matea podsjetila na nešto o čemu nisam godinama razmišljao, a to je državna matura. Koji li je to stres i znojenje bilo? S vama sam, maturanti dragi, pogotovo s vama koji pišete još neke stvari sad na jesen. Mogu zamisliti da to baš i nije lako sad nakon odmora i uživanja na moru vratiti se u klupe i odmah tako jako. Ali neka, vjerujem ja da ste se vi pripremali i na odmoru, čak i ako ste se na plaži našli na moru. Neka knjiga je tamo bila u koferu. Barem je za mog vremena srednje škole uvijek bila neka knjiga tamo u koferu. Sad, da li se ta knjiga ikad izvadila za vrijeme godišnjeg odmora van iz kofera ili je samo doputovala sa mnom na more, to je druga priča. Trebaju bar jednom na plažu ovoga odnijet da i ona malo mora vidi. American Girl slušamo.

Novo ruho dobila je Kaskada i Bow You Turn Me. Felix Jen obradio je to u ovoj 2026. i dao nam još jedan u nizu novih ljetnih hitova. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni, a ako imaš trenutak za nešto i pogledat, ja bi vam savjetovao da odete bacit pogled na društvene mreže, na Instagram Otvorenog radija točnije, jer imamo novi giveaway. Poklanjamo iskustvo, nešto što ćete rashladit, a kažem iskustvo, znači nije klima uređaj, nego cerovečke špilje u kojima je temperatura maksimalnih 8 stupnjeva. Znači na taj izlet treba donijeti aknu, a ako želiš na takav jedan izlet u sklopu parka prirode Velebit, sve što trebaš napraviti je naći taj post na Instagramu Otvorenog radija i u komentar napisati koga vodiš na taj izlet, avanturu. Dobitnike ćemo objaviti u ponedjeljak 24.8. i moram priznat da sam već sad ljubomoran na tog dobitnika, jer mi je nekako u planu posjetit park prirode Velebit uzduž i poprijeko, pa tako i te cerovečke špilje. Vi ćete otići vjerojatno prije mene, pa pošaljite slike od tamo da me još malo više nabrijate. Lady Gaga u nastavku. Like

0: Nika Turković i Gledaj me. Gambio se javio kratko na WhatsApp, otvoreno kaže: prometa na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na samoj petlji kod Držićeve u smjeru istoka, stvara se velika kolona. Slobodno ako nešto primijetite na prometnicama bilo gdje dojavite, da ja mogu dojaviti nekom iza vas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe Mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
7: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, €1,45. Samo 29 centi po kilogramu. I breskva, €1,49 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Justin Bieber sa DJ Snake-om i Let Me Love You. U eteru Otvorenog, Željka se javila na WhatsApp. Lijepo je slušati Otvoreni cijeli dan dok ste vi odmarali i ja sam radila. Sad vi radite, a ja odmaram u vašem društvu. Sve si dobro rekla, potpisujem. Svaka čast svima strpljivima koji su za godišnji odmor čekali drugu polovicu i kraj osmog mjeseca. I hvala vam što ste čuvali urede i sve ostalo dok smo mi odmarali.

0: I like it, Nate Smith i Alesso s nama u 11 sati 45 minuta. Što vam se sviđa ove srijede, slobodno napomenite 0914003355. Meni ovaj klimatizirani prostor tip top, baš sam dobio upit iz Splita na WhatsApp je li u Zagrebu vruće. Kažem, nije dok si na klimatiziranom.
1: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
2: NS Agrotrade traži specijaliziranog prodavača motornih uređaja i pomoćnika voditelja trgovine. Mjesto rada je Viškovo. Prijave traju do 31. kolovoza. Kermas Istra zapošljava konobara u Puli. Javi im se do 21. kolovoza. Velinac traži tehnologa pripreme proizvodnje. Mjesto rada je Jastrebarsko. Prijave traju do 27. kolovoza. Oko podne zapošljava djelatnika za izradu fokača u Splitu. Prijave primaju do 2. rujna. Encijan traži marketing asistenta. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 1. rujna. Spatium Nekretnine zapošljava poslovnog tajnika. Mjesto rada je Rijeka. Javi im se do 26. kolovoza. Horatek zapošljava administratora, računovođu u Jordanima. Prijave traju do 28. kolovoza.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €, domaća šljiva, kilogram 99 centi i svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog. 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hitove.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Malo za poboljšanje raspoloženja. 24 Karat Gold i Ian Dior. Slušali smo Mood. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Sunčano i toplo u cijeloj zemlji. Temperature se penju do 33. U Varaždinu je trenutno 28, Mljet je na 30, u Šibeniku je 31, Pula mjeri 30 i Požega je na 27. Ja sam Matea Sunđi, podne je dobar dan. Zastupnici se vraćaju u saborske klupe jer je za sutra šef sabora sazvao hitnu sjednicu. Odluka stiže nakon zahtjeva predsjednika koji i zasjedanje traži zbog nezakonitog opasnog otpada u Gospiću. Milanović od vlade traži trajnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Podsjetimo, sjednica dolazi nakon što je prekinut odbor za zaštitu okoliša Mostov Grmoja.
6: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da osigura da na toj izvanrednoj sjednici budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
5: A veliki prosvjed zbog otpada održat će se u Zagrebu 5. rujna. Najavljuju iz inicijative Gospić je naš dom. I još ćemo do Splita koji je u znaku tenisa. Na Žanju se održava Tennis Summer Cup za mlade kojem je cilj kroz zabavu prenijeti znanje i iskustvo. Glavni mentor je Goran Ivanišević koji obilježava 25 godina od osvajanja Wimbledona. To je dio velike završnice na kojoj će Ivanišević igrati meč protiv Borne Ćorića.
0: Hvala ti na ovim vijestima, Matea.
1: Uz Otvoreni. Upravo ovdje. Upravo sada.
0: Pozdrav svima koji potencijalno slušaju u kampu za mlade. Naravno da podržavamo tu na Otvorenom bilo kakve sportske aktivnosti, a sad kad je Matea u vijestima spomenula i na Mljet, me podsjetila. Dugo na tom predivnom otoku nisam bio, pa ako neko trenutno sa Mljeta sluša, nek se javi i nek kaže što se na Mljetu radi, kako taj lijepi pučinski otok trenutno izgleda. Ja ću vama javiti informacije koje su vam prijeko potrebne za nastavak ovog poslijepodneva, a to je što ćete vi slušati, što god da radili, to će definitivno poboljšati raspoloženje. Edge of Desire je tu, Jonas Blum, Alive, nešto prije Legendary, Welshlia, Armsa, a prvo malo energiju dižemo sa Disco Lines i Tina Shee. No Broke Boys ide.
7: Disco X on the

Of Beginning i jedna poruka na WhatsApp otvorenog radija koja je jako prigodna. Početak povratka na posao uvijek je težak. Mislio sam da će ove godine nešto lakše biti zato što smo se vratili, da krenemo raditi od srijede. Ali već vidim da će mi se ova srijeda, četvrtak, petak činiti kao cijeli radni tjedan. Josipe, bez brige, razumijem te u potpunosti. Eto, ja sam se vratio s godišnjeg odmora i dosta toga moram zaredati, ali moramo se sjetiti svih kolega koji su tu bili dok smo mi odmarali i koji su hrabro i stoički podnosili sve radne obaveze dok smo mi uživali negdje na plaži ili gdje god se našli. Tako da, sada treba to sve vratiti. Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Kube, opjevan od strane Camila Cabello i Young Thuga. Havana na YouTube broji preko milijardu pregleda, milijarda i 100 milijuna pregleda. Uspjela ova pjesma skupiti od 2017. godine kada je izbačena, ako se ne varam, a dobro zvuči i u ovoj aktualnoj 2026. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Strossmayer trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
5: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
6: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
7: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
8: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
9: Bok Ervine.
10: Elvine.
11: Bok Ervin.
12: Herman.
13: Nazvam ime voditelja.
8: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
8: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Chris Crumbs, Amsterdam i Ina, Queen of My Castle smo slušali. Sve kraljice s druge strane na otvorenom, dobar dan i dobrodošle. Ako svoj dvorac nemate, a trenutno možda ljetujete u nekom mjestu gdje postoji obližnja pješčana plaža, ja sam siguran da ako svojim odabranicima, svojim kraljevima, svojim prinčevima kažete da hoćete jednu kulu u pjesku, da budete kraljica te kule, bez obzira na starost vašeg partnera, poprilično sam siguran da će on sve od sebe dati da tu kulu u pjesku složi. Volio bi da meni moja cura takve zadatke daje. Uvijek je ponesi ovo, pridrži mi ovo, skuha i kupi, a nikad napravi mi kulu u pjesku. Evo, ja bi volio da barem jednom takav nekakav malo drugačiji zadatak dobijem. So you face it with a smile. There is no need to...

0: Hertz i Purple Disco Machine sa motivacijskom Wonderful Life. U 12 sati 46 minuta dobru poruku su poslali ove srijede Don't Give Up.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.

0: Hrvatskom namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Alo je Blaki, najviši čovjek kojeg slušamo tu na otvorenom In My World smo odslušali, a taj najviši čovjek je Afrojack, 2 metra i 5 centimetara po Wikipediji čovjek ima, tek toliko da se ne zaboravi.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Pretežno sunčano u cijeloj zemlji. Maksimalci će se kretati između 29 i 33. Ja sam Ines Gvožđer, 13 sati. Dobar dan. Na Dinari još uvijek gori. Zahvaćena je trava, nisko raslinje i šuma. Veliki požar aktivan je već desetak dana. U Hrvatsku je prešao iz Bosne i Hercegovine. Još će dugo biti aktivan jer je na bosanskoj strani velika vatrena linija koja svako malo probija prema nama, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. O trenutnoj situaciji na našoj strani još kaže...
5: Od Brezovca, to je područje grada Knina, tamo je uključeno zemaljske snage i u ovom trenutku se uključila 2 firebossa. Nažalost, u kompletnom ovom dijelu imamo klinova koji se širu po svim stranama Dinare, znači u Podinarju i ovom dijelu prema Splitsko-dalmatinskoj županiji.
4: Zagreb i Peking prvi put dobivaju redovnu zračnu liniju. Riječ je o liniji Peking-Bukureš-Zagreb. Iz našeg ministarstva poručuju da će to pridonijeti daljem jačanju turističke razmjene, gospodarske suradnje i trgovinskih odnosa dviju zemalja. Nova linija uvodi se 4. rujna.
0: Hvala ti, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Mislima smo naravno uz naše vatrogasce i ove susjedne vatrogasce u Bosni i Hercegovini. Nadajmo se da će se požari sanirati i riješiti. Kako vaša srijeda protiče, slobodno javite na WhatsApp Otvorenog radija 0914003355. 13 sati je točno, što znači da se nekakvi ručkovi, nadam se, spremaju, ako već spremni nisu. Ako je takav slučaj kod vas, dobar tek svima. Jedna glazbena, česta glazbena želja sa našeg WhatsAppa tu je, pa možda baš za ručak uleti.

0: Imagine Dragons i Symphony, 13:21, moram s vama podijeliti poruku koja nam je došla od Željke na WhatsApp, jer je to simfonija za moje oči i uši kad ju čitam. Pozdrav, hvala vam na hitovima, imala sam magnetsku rezonancu mozga u trajanju 45 minuta i bilo je lakše preživjeti to uz otvoreni radio. Željka, drago mi je jako da si to javila, bio sam na magnetnoj rezonanci koljena par puta i jako zna biti nelagodan onaj zvuk i ono zujanje, tako da ne mogu ni zamisliti što to znači i kakav je pregled kad se radi mozak. Drago nam je da smo mogli biti od pomoći i nadam se da je sve dobro prošlo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće. Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
3: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog na A1 Zagreb Split Dubrovnik prema naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba, kolone su trenutno oko 1 km. Na A3 Brgana Lipovac povremeni su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. A ako pričamo o A7 Rupa Križišće, moramo spomenuti da je teretno vozilo u kvaru na izlaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se otežano jednim prometnim trakom, također DC1 Gračac Knin, zastoji u zoni radova kod Otrića još uvijek. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu, a ako pričamo o Krku i Krčkom mostu, između rotora Šmrika i Omišlja kolone su u smjeru Otoka. Sretan put svima koji su na nekim dužim putovanjima, ali i vama koji samo kratko negdje putujete. Sve prometne dodatne informacije primamo, 0800-335-6 je tu.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

jedan od najvećih sa naših lista, koji je svu slavu pronašao preko društvenih mreža. Charlie Puth sa Selenom Gomez, We Don't Talk Anymore smo odslušali. S druge strane, ona koja je bila od malih nogu Disneyjeva princeza u punom smislu te riječi. A u nastavku nešto što je odjeknulo od kada je izašlo milijardu puta i više. Theme song poznatog crtića Demon Slayer, ako ste roditelji sigurno znate, a ako ne, onda samo znate za Golden.

0: Gracie Abrams, That's So True smo odslušali, ako vam je to prezime Abrams poznato, inače ona je kćer onog filmmakera J.J. Abramsa. Eto, malo trivije za kraj našeg današnjeg druženja.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
5: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometne informacije iz prometnog centra na otvorenom Otok Krk i Krčki most između rotora Šmrika i Omišlja, kolone su u smjeru otoka. Na Jadranskoj magistrali jedini zastoj primjećeni su oni na prilazima Splitu. Na A7 Rupa Križišće teretno vozilo bilo je u kvaru na izlaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Vozi se otežano jednim prometnim trakom, a na A1 prometa nesreće između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsku u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Sve dodatno dojavite što primijetite, a ja sad spomenuo nisam, na 0800 3356, pa će to sve nadolazeći kolega Ermin riješiti i uputiti one ljude i vozače iza vas. Sretan put i ugodan ostatak ove srijede, ljudi, veno out, bok.
6: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Dua Lipa, The Baby i Levitating. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: U Kninu je trenutno najtoplije 34 stupnja, dok je u Bjelovaru 29. Sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Policija je raspisala tjeralicu za 47-godišnjakom koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici pa ponovno završio na sudu. Predsjednica Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj Blažeković.
5: Događaj se odvijao negdje oko 2:30 jučer. Za istim se još uvijek intenzivno tragao. Ima crvenu majicu, bermuda hlače i lisice na rukama.
4: Obitelj je pod nadzorom policije.
5: Državni odvjetnik je regulirao da se, dakle, odmah obavijesti i obitelj zaštiti od strane policije, a također i odjel za žrtve je kontaktirao žrtvu.
4: Na zagrebački Jarun stiže oko 500 sportaša s više od 70 europskih sveučilišta. Zagreb će ugostiti 16. europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju. Na rasporedu je od 26. do 29. kolovoza.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi, dobar dan, dobrodošli. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni, ja sam Ermin Preljević, ako ste se tek priključili. Družimo se do 18 i ovakvih stvari će biti na bacanje.

Post Malone i Circles, 14:14, pozdrav Marijanu koji me dočekao u mojoj smjeni sa najčudnijom porukom koju sam ikada dobio. Ermine, kuća stara, kako si, kako visi? Znači, nije da se bunim, hvala što si se sjetio mene pozdraviti i pitat me kako sam, ali ne znam jer me u životu nekad neko pitao kako visi. Ljudi, nadam se da ste vi s druge strane radija dobri i dobro raspoloženi. Idemo dalje s hitovima, ovo su novi Kygo i Khalid.

0: Opušteno, opušteno kroz poslijepodne. Bok ljudi, u nastavku Calvin Harris i Clementine Douglas, prije toga da provjerimo situaciju u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
2: Ajme, meni kad će više završiti.
1: Ili slušajući hitove.
3: No matter what I do.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
0: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
5: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
6: Prometni centar Otvorenog radija. Nažalost, nesreća kod odmorišta Modruš na A1 u smjeru Zagreba, a zbog kolona i zastoja prekinut je promet kroz tunel Mala Kapela. Također, još jedna nesreća na A1 između čvorova Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Tu se vozi po dvije trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Na A3 još jedna prometna između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Zapada. Vozi se usporeno. I nadam se da je to zadnja dojava o prometnoj nesreći koju ću imati danas. Ako vi ipak imate nešto za podijeliti s ostalim sudionicima u prometu za bilo koju situaciju, bilo gdje u Hrvatskoj, 0800 33 56 je broj.

Clean Bandit, Anne-Marie i Cry Baby. Bok ljudi, 14.36 je. Ne znam jeste li znali, ali inače 19.8. u kalendarskoj godini upisan kao dan kad se obilježava Međunarodni dan fotografije, u smislu fotografiranja fotoaparatom. Pa onda nama pala jedna zgodna ideja kako bi mi svi skupa koji smo uz otvoreni radio to mogli danas obilježiti. Mogli bi na 091 400 3355, svi vi s druge strane radija, napraviti najbolju moguću fotku gdje sad slušate radio. Znači, ne znam gdje ste, ne znam u kojoj ste situaciji, ne znam vašu lokaciju, ali okinite najbolju moguću fotku svog mjesta gdje slušate otvoreni radio, da vas vidimo, i šaljite na 091 400 3355. Mi ćemo od toga onda napraviti jednu malu kompilaciju, kolaž, ne znam, smislit ćemo nešto i prošerat ćemo to na društvenim mrežama. Znači, danas skupljamo fotke gdje slušate otvoreni radio. Dajte dokaz 091 400 3355 i dajte si malo slobodno onog umjetničkog truda i slobode. U međuvremenu, Jax Jones.

0: better.
1: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
2: Samo
1: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: God Kiddo također tu, bok ljudi i Ermin s ove strane radija. Idemo dalje do kraja sata, Ariana Grande, Mabel, Grše, Mijač, Mihael Šulte, od onih najvećih do najnovijih, svi su tu, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti. Kilogram 3,29 €. Domaća šljiva. Kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa. Samo 4,79 €. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Mi smo gore. Ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija. Nažalost, nesreća je bila kod odmorišta Modruš na A1 u smjeru Zagreba, pa se tu vozi jednim trakom u koloni. Također nesreća na A3 između čvora Lučko i čvora Zagreb zapadu u smjeru zapada i tu se vozi usporeno. A na A7 imamo teretno vozilo u kvaru na izlaznom kraku čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe, tu se vozi otežano jednim trakom. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima, 0800 3356 je broj.

0: Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. 15 sati je, bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: Osijek, Sisak i Šibenik mjere 32, a Makarska, Pazin i Gradište 33 stupnja. Svuda sunčano, osim u unutrašnjosti Istre gdje ima nešto oblaka. Ja sam Ines Gvožđer, 15. sati. Dobar dan. Zbog otpada u Gospiću, sutra se održava izvanredna sjednica Sabora. Oni 18 mjeseci nisu bili u stanju izraditi program sanacije za koji postoji jasno propisana procedura u zakonima. Podsjeća u oči sjednice SDP-u Mihajlo Zmajlović.
4: Oni govore, mi radimo, poduzimamo sve što možemo. To, gospodo, nije dovoljno. Prvi dan nakon saznanja morali su zaštititi tu lokaciju, prekriti ju sa nepropisnom folijom kako bi se daljna šteta okolišu spriječila. Ništa toga nije poduzeto.
3: Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio europsku prvakinju Saru Kolak i srebrnog Marina Bloudeka. Mislim da je ovo za vas i vaše karijere sjajan rezultat, ističe Plenković.
5: Mislim da će i vaši rezultati biti inspirativni, jer bez tog vrhunskog rezultata manje je motiva kod mladih, a s ovim ste popularizirali atletiku.
3: Uistinu smo ponosni na vas, poručuje ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
6: Pokazujete da ulaskom u ovaj posebni krug sportskih velikana Hrvatske, da u vama naši mladi imaju uzor, da vas mogu pratiti, i je li jedna i druga priča je uistinu jedinstvena.
3: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines. Idemo dalje s hitovima.

Još jedna feel good stvar. Bok ljudi, Ermin ovdje, pozdrav svima s druge strane radija, pogotovo svima onima koji su se prije nekih pola sata odazvali mom pozivu. Danas se obilježava Međunarodni dan fotografije, to jest fotografiranja, pa sam vas pozvao da se fotkate gdje to trenutno slušate Otvoreni radio, napravite najbolju moguću fotku i to pošaljete. Hvala svima koji su to napravili i vi koji se želite priključiti možete to objaviti na svom storiju, pa nas tagirajte @otvorenirodio ili tagirajte @otvorenirodio na Instagramu, rado ćemo vas prošerati dalje i vidjeti gdje to uživate danas uz Otvoreni. A u nastavku tu su Matija Cvek, Dennis Lloyd i Thomas Gray.

0: Prekrasna balada Matije Cveka Visine u 15.24 u nastavku, pak tu su Adam Port, Kajne Muziki, Justin Timberlake, sam htio reći, Bibi Rexa i Faithless, od onih najvećih do najnovijih, svi su tu pa budite i vi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, €1,45. Samo 29 centi po kilogramu. I breskva, €1,49 po kilogramu. Lidl, isplati se.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
5: Otvoreni.
6: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Novih dojava na 0800 3356 nisam dobio, ali ako se nešto promijeni, ljudi, slobodno javite. Ja među vremenu mogu dojaviti da su zastoji na prilazima Splitu na Jadranskoj magistrali. Povremeno su i zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelje i Lučko na A3 u oba smjera i pred naplatnim postajama Demeri u smjeru Zagreba na A1. Kolona je duga 1 km. Polako i pažljivo, ljudi. I ako imate kakvu korisnu informaciju, kao što sam na početku spomenuo, 0800 3356 je broj.

Adam Poore, Kajne muziki, Otvoreni radio, 15.35 je. Bok ljudi, ja sam Ermin Preljević i na današnji dan, na 19.8. prije 18 godina, glazbena pop industrija se promijenila. Rodila se jedna nova zvijezda i uz to neki od najluđih fanova na svijetu, kad je Lady Gaga objavila svoj prvi album koji se zvao The Fame i na njemu su bile pjesme poput ovog klasika, ovaj baš klasik sa velikim K, pa onda na tome je bila i ona famozna Nisi bio na dobrim karaokama ako se ovo nije pjevalo na tome, usto i plesalo, jeli? Naravno, ne možeš izbjeći onaj Ovo su samo tri od mnogih, mnogih hitova koje je na tom albumu imala Gaga, koja je dobila i Grammy za svoj prvi album. Od tada svako toliko objavi novi album, oduševi, eksperimentira i u 2026. opet iznenadi i oduševi sa nečim skroz novim. Novi zvuk za nju, izašao je prošle godine, Lady Gaga, Abracadabra. Za još ovako dobrih 18 godina.

0: odvrnut do kraja uživat u punom volumenu ove moćne stvari. Fever Dream i Alex Warren u nastavku Ava Max i My Head and My Heart. Budite tu.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
3: 7 grama ponudbu za gurmane, zlata vina i puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svjež.
5: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
4: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
5: Pomorski sejem.
6: 0800-3356. Prometni centar otvorenog.
7: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
0: Prometni centar otvorenog radija na A3 bila je prometna između čvora Lučko i čvora Zagreb, zapad u smjeru zapada i tu se već neko vrijeme vozi sporije uz povremene zastoje. Također zastoj u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera na A3, te na DC1 zastoj u zoni radova kraj Otrića, standardna svakodnevna situacija. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356 je broj.

0: Ella Henderson, Switch Disco. Under the Sun, 16 je točno. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Split i Knin su na 34 stupnja, što je trenutno najviše. Sutra još malo toplije. Ja sam Ines Gvožđer, 16 sati. Dobar dan. U Puli je uhićen Ukrajinac kojeg Njemačka povezuje s razaranjem plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Sumnjiči ga se za izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu te uništavanje zgrada i objekata. Riječ je o drugom uhićenom zbog napada na Sjeverni tok. Rijeka i Hajduk pripremaju se za prvu utakmicu play-offa za ulazak u konferencijsku ligu. Momčad Matjaža Keka gostuje kod danskog Midtjyllanda.
4: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost. Na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
3: Kaže trener Kek, utakmica se igra sutra u Danskoj u 19 sati, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Rujevici. Sutra u 21 sat Hajduk u novom pretkolu konferencijske lige dočekuje Rakov.
0: Hvala ti, Ines.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

Natali Dizdar i Grijeh, Bog ljudi, 16 sati i 13 minuta. Jedan od filmova koji zarađuje najviše novaca na svijetu, a za koji niste čuli i nikad vjerojatno ne biste čuli, dolazi iz Kine. I na samom je vrhu mog popisa što

0: Olivia Dini, so easy. Idemo dalje u nastavku. Rihab Rani, Justin Bieber, Felix, jedan od onih najnovijih pa do najvećih. Do najvećih, to sam htio reći. A u međuvremenu da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Drago mi je da nema novih dojava na 0800 3356. To bi trebalo znači da je sve više manje u redu u prometu. Ja ću samo skrenuti pozornost na prometnu koja se ranije dogodila, već ima neko vrijeme, na A3 između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Brigane. Tu se vozi već neko vrijeme usporeno. Ako imate još kakvu informaciju, slobodno proslijedite. Sretan vam put, ljudi.

Money i Believe Shooting Stars. Sinoć u Puli u Areni spektakularan koncert i povratak Lordi, koji je zadnji put bila u Hrvatskoj prije 4 godine, ako se ne varam. Vidio sam neke snimke na društvenim mrežama, izgleda fenomenalno. Dojmovi ljudi su ono, oduševljeni, znači ekipa je toliko nahvalila koncert da iskreno sam požalio što sinoć nisam bio u Puli. Pa za sve one koji su uživali uz Lordi sinoć, da se ponovno podsjete na taj spektakl, i za sve nas koji nismo bili, evo jedna prikladna. I've never seen

0: watermelon sugar. Harry Styles i Watermelon Sugar. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava 500 grama 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija. Ljudi, nemam nikakvih novih dojava, nikakvih novih izvanrednih situacija. Sve se čini više manje u redu i nadam se da će tako i ostati, ali uvijek smo tu u stanju pripravnosti. 0800 3356 vas čeka ako negdje zagusti.

0: Kakva stvar. Uel i Moving to the Sun. Bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Knin i Karlovac su na 35 stupnjeva, sutra slična temperatura, ali neće baš biti stabilno. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati, dobar dan. Iduća dva dana saborske zastupnike čeka dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvana je zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Sandra Benčić iz Možemo kaže da će struka odrediti kako će ići sanacija.
5: I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju, ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
4: Da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni, ističe s druge strane ministar prometa Oleg Butković.
6: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije, sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna.
4: Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, slogan je velikog prosvjeda koji će se u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održati 5. rujna u Zagrebu.
0: Hvala ti Ines. Bok ljudi, idemo dalje s hitovima. Ajmo probati ovu stvar. I've seen the

naći ćete, imate naravno i live stream, kad vam je za trening, za meditaciju, za neke druge aktivnosti, uvijek se može nešto naći gdje vas niko neće prekinuti, jeli? Vatra i Massimo, Rita Ora i Miles Smith pak kao kombinacija koja ide uživo u nastavku, od najvećih do najnovijih, svi su tu.

0: Andre i Massimo, nama se niku ne žuri. Bok ljudi, Erwin Preljević ovdje s vama poslije podnom, udružimo se još do kraja ovog sata, tu će onda biti i Sombr, Nelly Furtado, Major Lazer, Cat's Eye, Teddy Swims, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
8: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ja sam jako sretan što mogu reći da nisam našao nikakvu izvanrednu situaciju ovdje iz mog studija, koliko mogu nadgledat promet u cijeloj Hrvatskoj, ko neki manijak. A još sam sretniji što niko od vas nije imao ništa za prijavi, što znači da i na terenu čini se više manje sve u redu. Ako se nešto promijeni, 0800-3356 je broj, slobodno nazovite ljudi. Nije problem. Poslušat ću, proslijedit ću ako je nešto korisno i dobro za ostale sudionike. Ako nije, onda ću samo poslušat i izguštat. Teddy Swims, Mr. Know It All, upravo sad.

Bok ljudi, bok, Fastboy, RIF i Wave gotovi. Ja sam Ermin Preljević, poslijepodne uz Otvoreni, samo što nismo kompletirali danas. Do 18 sati se još malo družimo. Inače, danas sam spomenuo da je svjetski dan fotografije, znači fotkanja fotki, i podijelili ste malo sa nama svoje fotografije gdje slušate trenutno i kako Otvoreni radio. Imate na našem Instagramu i Facebooku u storijima. Također, danas svjetski dan humanitarne pomoći. Imam dojam da u 2026. humanitarna pomoć ono bitnija i veća tema nego što je valjda ikad bila, s obzirom na sve razne humanitarne krize diljem svijeta, a nažalost i kod nas u Hrvatskoj. I eto, onda danas baš jedna akcija koja je ponovno preuzela društvene mreže, i volim vidjeti ovakav tip influencanja, i siguran sam da nisam jedini, siguran sam da svi navijamo da malo više se influenca pod navodnike na ovaj način. Akcija Dan jednog eura još jednom se proširila po društvenim mrežama. Jako puno ljudi je dijelilo, vjerojatno ste već i vidjeli. Cijela poanta je da se motivira ljude da daju, eto, pa barem taj jedan euro. I kad se puno ljudi skupi koji daju barem jedan euro, onda je konačni efekt ogroman. A onda se tu i tamo još zalomi neko ko želi i može dati više od jednog eura. Ako vam treba više detalja, Lerotić Bruno na Instagramu, profil preko kojeg to sve nekako i kreće i dijeli se. Svaka čast njemu i cijeloj ekipi koja stoji iza toga. I evo, danas poziv, srijeda. Ako ste si pomislili kao što sam ja danas napravila sa svojim danom, sa svojim vremenom, evo jedna stvar koju možete napraviti za onak 30 sekundi. Dati jednu malu donaciju koja može značiti jako, jako puno. Cat's Eye, Gabriela, upravo sad.

0: Znači ova pjesma skače točno po svim mjestima gdje mi treba skakat, ono radi savršenu glazbenu akupunkturu. Bausa i Magnetic. Bok ljudi, Ermin ovdje, idemo vidjeti što se događa u prometu nakon toga do kraja sata. Sombr, Nelly Furtado i Rosalyn.
1: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Istražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija. Nesreća na žalost između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok na A4 u smjeru Zagreba. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ja se nadam da su svi u redu. Polako i pažljivo, ljudi moji, ako imate kakvu korisnu informaciju, uvijek možete proslijediti nama na 0800-3356. A s obzirom da sam ja očito izgubio sposobnost govora, to bi bilo to od mene za danas. Ljudi, ajde bok! U nastavku Filip Bešlić, vodi vas kroz

0: Nadim se da ovo zvučalo jednako dobro na Sigetu koliko zvuči i na radiju. Ove Somber, Homebreaker, ove Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
1: Otvoreni.
3: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
4: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne baš stabilno. Maksimalci će se kretati između 30 i 35 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Dok čekamo što će biti na sutrašnjoj izvanrednoj sjednici Sabora sazvanoj zbog otpada u Lici, građanska inicijativa Gospić je naš dom za 5. rujna najavljuje veliki prosvjed u Zagrebu. Ondje će se isključivo govoriti o problemima i na njemu neće biti sudionika iz političkih opcija, otkriva Vjekoslav Bušić iz inicijative.
5: Jedino ima za cilj ukazati na razinu problema kojima svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske, pa evo neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša.
4: Sa zlatnom medaljom oko vrata u Ludbreg se vratila naša atletičarka Sara Kolak. Ondje je u njenu čast otvoren sportski park koji nosi njeno ime. Posvetili su joj i jedan grafit, nju i srebrnog Marina Blaude, kao u Banskim je dvorima primio premijer Andrej Plenković.
6: Neki bi rekli da su čekali 10 godina. Ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju. Drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
4: Poručila je Kolak u Banskim dvorima. Toliko u vijestima.
0: Hvala puno i ne čestitamo, Sar, još jednom. Bravo, bravo, bravo.
7: Rito na glavu i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Živio godišnji.
10: Na kupanje.
9: Ljeto.
1: Uz.
0: Ako se još jednom budete žalili na gužvu na našim plažama, googlajte samo kineski dame iš CH. Pa pogledajte koliko tamo ljudi ide na plažu vikendom. Ovo je Bože, Filip tu preuzijam hitove Chapel, Wrong, Good Luck Babe, prvo Sony Fodera, Think About Us.
1: Samo hitovi.

0: otvoreni.
1: Filip tu.
0: Prvi radni tjedan nakon godišnjeg.
1: Nikad kraja, tek je srijeda. Samo nema odustajanja. Misliš da bi Christopher Nolan sa filmom Odiseja napravio 1.300.000.000 dolara prihoda da je odustao? A mogao je. Kad je htio upisati filmsku školu kao mladić, odbili su ga. Moroni. Dokazao im je što mislio njihovom odbijanju. Nema odustajanja od ranog tjedna. Prerano je još. Pojačaj radio i guramo skupa radni dan do kraja.

Otvoreni svira Repeat It. Ovo su Martin Garrix i Ed Sheeran. Pitanje je, jel lovio netko one BTS kolačiće koji su trebali navodno doći u 8. mjesecu na hrvatsko tržište? Ili je to bila samo prevara?

0: BTS kolačići. Ako ste ih našli u dućanu, WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Svim svira u nastavku nakon žene koja nema svoje kolačiće još, ali ima svoju barbiku. Miley Cyrus, End of the World za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podršnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
7: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
8: Zusiti glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
9: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

u 18.35 As This Angel Eyes, ove otvoreni. Sutra ponovno prema večeri očekuju se nove kiše koje će se nastaviti i na petak. Vrućine neće baš još tako skoro otići, pa mi ovo zvuči kao idealna prilika za rasladice, prirodni frižider, a i odlična ideja za izlet. Cerovačke špilje 5 ulaznica mogu se upravo sada osvojiti preko Instagram profila Otvoreni radio. To smo mi. Samo se pobrini da imaš jaknu. Znam da ćeš izgledati čudno, ali u špilji je 8 stupnjeva cijelu godinu, pa pobrini se da imaš jaknu i osvoji ulaznice.

0: repertoar za izležavanje. Avazi, ovo je Otvoreni. U nastavku prije 7, jedan APT, Jennifer Lopez i Save Me Tonight, prvo iduće i Feel Good himna. Underdog Project, Summer Jam svira jako brzo.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 1 litra 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Čini da dan nema kraja. Tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
5: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini? Ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarket. KTC.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Prije točno tjedan dana mi smo škiljili i jedva gledali u tu pomrčinu sunca koja nije baš bila potpuna kod nas, dok su ovi dečki iz Meduze svirali set na Ibici i gledali u to sunce bez ikakvog problema jer je tamo bila potpuna pomrčina. Jako, jako dobro iskustvo. Teli to me Hartjevo bilo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Rovento usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: Pretežno sunčano sutra cijeli četvrtak, više manje u Hrvatskoj, temperature ponovno dosta visoko će ići, 35, 36, može biti unutrašnjosti na Jadranu koji stupanj manje, kasno poslije podne prema večeri Istra, Gorski Kotar, tamo bi se moglo lokalno skupiti više oblaka, u petak onda dolazi potpuna ta cijela opet promjena vremena, kako kažu.
4: Mir, tišina, uživancija,
5: ide se pučkat na more, služat Otvoreni.
6: Znači savršenstvo.
4: Ljeto!
1: Uz...
0: Hej svima, Filip tu, 7 sati je prošlo, hitovi u nastavku, Maroon 5, Girls Like You, Cardi B je tu također s njima, Silente, Terca na tešinu i Ale Farben, Baby Goodbye, ostani uz radio, ako želiš saznat najnovije iz MTV svijeta, nominacije su izašle za VMA, se proći ćemo malo sljedeće.
1: Samo hitovi, baby.

Cyril i Mary Jo Still Into You, ovo je otvoreni. Nije li MTV ono kao nestao? Ne, ne. Možda više nemaju stotinu televizijskih kanala, no imaju stotinu nagrada za podijeliti na Video Music Awards svečanosti koja će se održati krajem rujna. Fora oko cijele dodjele je to da svi mi, da, ti i ja, možemo glasati za bilo koju kategoriju i to svaki dan do dodjele, krenuši od danas preko vote.mtv.com. Najviše nominacija spektakularno drži Madonna. Ono kad Modrića svi pitaju kad će otići u penziju, što je s Madonom? Nju nitko ništa nije pitao. 11 nominacija ima. Muški izvođač s najviše nominacije Bruno Mars ima ih 5, a za pjesmu godine natječu se između ostalog BTS i Swim, Olivia Dean sa Man I Need, Huntrix i Golden i Ray sa Where Is My Husband.

0: ovo je otvoreni siromo Take My Mind. Nas muče požari, Kolumbiju muče potresi. Sreća pa imaju Shakiru, koja kaže da će novčano pomoći da se sve škole obnove i da svako dijete može normalno ići na nastavu. Još jedna win situacija za Shakiru. Burna Boy s njom u nastavku. Daj, daj za minutu.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Tražite ljetnu akcijsku ponudu Samsung Galaxy mobitela, pametnih satova, bad slušalica i tableta. Od 3. do 30. kolovoza ili do isteka zaliha pronađite svog favorita. Samsung i Elipso.
8: Si pridelovaj, si pridaj ona agro. Bio eko, pridi probat mleko. Seno trokom se najbolj dopadne traktor. Tudi sari, krčeći je Ferrari.
1: Tradicionalno svjež.
2: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
1: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
2: Pomorski sejem. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira.

ovaj James Hype na otvorenom. Čini se kao puno duže. Ko se više sjeća ičega? Svjetsko prvenstvo završilo je prije točno mjesec dana. Bio je to reprezentativni kraj za Cristiana Ronalda, no od prošlog tjedna jedan novi početak. Da, CR7 i Georgina rekli su sudbonosno da. 10 godina su se poznavali prije toga. Upoznali su se u Madridu 2016. Pazi di, u dućanu Gucci. A tamo je moja srodna duša. Tamo nisam još pogledao. Sigurno. E, ali sad najbolji dio tog vjenčanja, koje je bilo dosta misteriozno i dalje od javnosti, fanovi su mislili da je ono u crkvici na Madeiri, odakle Ronaldo, i opkolili su tu crkvicu. No ono nije bilo tamo. I hrpa fanova su zapravo došli i gledali su vjenčanje nekih običnih ljudi. A gle, svima se jednom dogodilo. Mislim, ne nužno vjenčanje, ali pravo vrijeme, krivo mjesto. Koji vam je najveći fulanac u životu? Na koje ste mjesto krivo došli i shvatili to možda malo prekasno? Možda netko stvarno došao na krivo vjenčanje. Nema veze, je bilo dobro hrane. Neozbiljno, kad ste potpuno pogriješili lokaciju nečega, voljeli bi čuti dobre priče na WhatsAppu otvorenog. Broj je 091 400 3355. Gdje ste došli? Iskužili, a ne? Ja gledam svadbu krivih ljudi. O ne! Javite nam svoje priče na WhatsApp otvorenog. Dok svira Jonas Blue i Edge of Desire. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Priče kad si bio negdje.

0: Ovo je bio Hugh Gale na otvorenom 19.43. Gdje ste nešto fulali nekad u životu? Gdje ste se pojavili na krivo mjesto i shvatili to možda malo prekasno? Evo kaže na WhatsAppu otvorenog Mislav, fulao sam zračnu luku. Nitko me nije obavijestio da u Londonu ima više od jedne zračne luke. Kaže, stigao sam na kraju u zadnji čas i nisam propustio let, ali bilo je jako napeto. Mislav, je bitno da si stigao. Eto, sad si bar naučio da ima malo više od jedne zračne luke u Londonu. Tražimo priče kada ste nešto folili u životu. Gdje ste bili kao fanovi Cristiano Ronalda koji su došli ispred crkvice na Madeiri, ali on se tamo nije vjenčao pa su gledali tuđe vjenčanje. Ako ste imali nekakvu takvu situaciju u životu, želimo čuti vašu priču na 091 400 3355. To je WhatsApp otvoreno. Kamrat svira u natrku, Be Mine.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
5: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Ovo su dečki iz Norveške, zovu se The Bowsa. Tek se upoznajemo sa njima, ali super mi je kako su dečki rekli da pa odlučili smo napraviti pjesmu na engleskom i eto, sad sviramo u cijelom svijetu. Počet ću mrzit Norvežane. Najsmješniji od svega, najuspješniji DJ i producent Norvežanin je idući Kygo i Save My Love za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Rovento usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso.
0: Suncu kažemo bye bye za 19.8. srijedu. Sutra će ga biti opet. Biće pretežno sunčano u većini dana u cijeloj Hrvatskoj. Tek kasno poslije podne i na večer će Istra i Gorski Kotar prvi dobiti nekakve lokalne pljuskove kojih će onda biti više u petak. Sutra opet dosta vruće. Temperature unutrašnjosti 35-36 maksimalno, a na Jadranu možda koji stupanj manje pa će biti lakše.
1: Ljeto uz...
0: A na Jadranu svima i more, pa onda mislim da stvarno nema problema. 8 sati je prošlo, skupljamo one priče, pravo mjesto u krivo vrijeme ili u krivo vrijeme na pravom mjestu. Ima jako dobrih na WhatsAppu, proćemo sljedeće. No prvo Clean Bandit, Zara Larsson i Symphony i Kygo Khalidi Griffin ide Save My Love.
1: Samo hitovi.

keep watching. Ovo je Tate McRae. U 8 sati i 15 minuta, samo što nije. Ne znam, jeste vidjeli Dominik Livaković, naš golman. Kao priča se da ide u Barcelonu, ali onda će ga uzeti u Dinamo. Njemu je trenutno baš situacija, pravo vrijeme, krivo mjesto, može mu se zalomiti. Tražimo i kratimo vrijeme s pričama, pravo mjesto, krivo vrijeme ili pravo vrijeme, krivo mjesto. Kaže Josip na WhatsAppu otvoreno, krivo smo došli na sprovod. Prije sigurno više od 30 godina išli smo na sprovod maminoj nekoj teti na selo. Mi u selo kad ona kopa u polju. Mama, teta je skroz dobro. Jako dobro. Ovo nije ni došlo do sprovoda. Ivan je došao do sprovoda. Kaže, ne bi vjerovali, došao sam na krivi sprovod. Bilo je čudno kako nikoga ne poznam od pokojnika. U stvari, folo sam jedan dan. Dobro, to je još okej. Okay. Generalna proba. Kaže Anita, došla sam na sprovod svog ujaka. I sve divno krasno. Sve dok nisam pročitala na cvijeću za mamu. Isto je fulala dan. Da, moramo paziti sa sprovodima kad idemo dobro pročitati datum, dan, zapisati si. Da se možda ne bi dogodilo ovo što se Ireni dogodilo. Kaže, sin je imao maturalnu večer. Fino se skockali muž, mali ja na frizuri, bila slobodan dan na poslu dobila od poslodavca. Dođeo mi na vrijeme i s voljom. Sviđa mi se ovo, s voljom. Pitamo u kojoj dvorani je maturalna, gleda nas konobar, pa gleda u pod, pa opet u nas. Kaže, mi ovaj tjedan nemamo maturalne. Sin je upamtio dobro. Petak i vrijeme i mjesto, a sad datum. Dobar početak odraslog života za sina Irena. Volje će ga na poslu kad pošalje krivi datum. Jeste nekad folali neko mjesto, pravo mjesto, ali krivo vrijeme. Ili krivo vrijeme, pravo mjesto. Ta priča je dobrodošla na radio. WhatsApp otvorenog je 091 400 335.

0: Ovo je Olivia Rodrigo. Cura koja tvrdi da živi normalnim životima kao i svi mi. No onda ona snimi spot u francuskom dvorcu Versailles, jer to vjerojatno svi možemo. Jel? Ona isto sigurno gleda kad je jogurt na akciji u dućanu, garantiram to. Drop Dead je ovo bilo na otvorenom. Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy, još jedna dobra kombinacija prije njih, Grša i Mijač sa Sante.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Nikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
7: Narodne novine.
8: Nova školska godina počinje ovdje.
7: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
8: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
7: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
8: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
9: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Ovo je bio Glockenbach i Better Days, ovo je Otvoreni. Skupljamo priče krivih mjesta, pravih vremena i obratno. Kaže Manuel na WhatsApp Otvorenog, ostavio sam auto dan ranije kod mehaničara. Nisam nikad bio kod njega, no sve smo se dogovorili unaprijed. Ja mu samo pred radionom ostavim auto i sve super. Zove mene mehaničar drugi dan ujutro, da di sam parkirao auto. Kažem, pa kod onog drva u toj i toj ulici. Kriva ulica, krivo drvo, kilometar i pol. Da, mehaničarske radione, stvarno, ima ih posvuda, pa da se čovjek zeznut. Manuel, nemoj si uopće to uzeti za zlo. Javila se Vanessa, puno ljudi je spulalo sprovod. Najčešće je to bio razlog dan ranije, no Vanessi se dogodilo suprotno. Došla je na krivo groblje i kaže, nema nikog. Prvo sam mislila da je krivi dan i onda je skužila da nije krivi dan. Srećom pa je iduće groblje na kojem trebala biti udaljeno bilo 20 minuta, pa je stigla sve na vrijeme. Dobro, čuvajte se groblja, čuvajte se zračnih luka, to su ljudi najviše folili, čuvajte se automehaničara, provjerite sve podatke da ne ostavite i da ne dođete na krivo mjesto. Hitovi nastavku, Selena Gomez, Wolves, ali prije toga Another, ovo je Talk to You, ovo je

0: Runway.
1: Apsolutno nema šale s njima, Lady Gaga i Doechii su ovo bili Runway.
2: Ovo je Otvoreni. Oh
1: yeah! Nema šale ni sa Sabrinom Carpenter, ona svira uskoro sa Man Child, Jason Derulo također prije 9 i Hurts Purple Disco Machine Wonderful Life za minutu.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
4: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Fever Dreams je na Otvorenom. Ovo je bio Alex Voren.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Loša vijest, sutra je opet malo prevruće u cijeloj Hrvatskoj. Unutrašnjici će biti do 35-36, pretežno sunčano i na Jadranu, ali malo ipak niže temperature tamo i možeš se osvježiti uvijek u moru. Ha, svi koji imaju tu blagodat. Dobra vijest, sutra pred večer ponovno nekakvi pljuskovi. Prvo će zahvatiti Istru i Gorski Kotar, a na noć, na petak, bi se to trebalo proširiti i ostatak Hrvatske.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Idem se pučkat na more, služe dotvoreni.
8: Znači savršenstvo.
6: Ljeto!
0: Uz 9 sati je prošlo, sve mi je jasno ako još uvijek niste umorni, jer ne smijete biti umorni, jer sviramo najbolje od najnovijih i najvećih hitova na radiju. Tiesto i Karol G, Don't Be Shy, Tones, Then I, Dance Monkey, ali prvo Damjano David, The First Time.
1: Samo hitovi.

21.12 je ovaj otvoreni. Million good reasons je ovo bilo. Evo, stigla još jedna priča malo kasnije od Marine na onom što smo skupljali priče pravo mjesto, krivo vrijeme ili krivo mjesto, pravo vrijeme. Kaže Marina, moj tata je bio nabrijan na janjetinu koja se trebala služiti na božićnom domjenku, toliko da je došao tjedan dana ranije na domjenak. Kad je zvao kolegu i pitao gdje su svi, shvatio da je uranio. Kaže, od tad svaki put ga zovu na domjenak i napomenu mu da pročita termin i provjeri datum u kalendaru. Okay. Sad smo evo ogladili. Hvala Marina. Ali evo, borovnice su sad jako hit, pa par savjeta od nutricionistice sam uspio iskopat. Kaže, tražite borovnice koje su jedre, čvrste i tamno plave ili ljubičasto plave boje. Ne treba se bojati bjelkastog praha. On borovnicama daje srebrnkast sjaj. To nije pljesan. On štiti plod i čuva mu svježinu. Znači, bijeli prah može. Kaže, bobice bi se trebale slobodno pomicati i biti suhe kad ih protresemo, ne smiju biti sljepljene, znači da su dobre. Sve što ne odgovara ovom opisu, kaže nutricionistica, da bolje uzeti neke druge onda. Ovo je Pride

0: Olivia Dean, So Easy na otvorenom. Znate kako ova pjesma zvuči? Kao slike koje mi šalje Andrej na WhatsAppu otvorenog. Trenutno je u Crnoj Gori i ima fantastičan pogled na Boku Kotorsku. Sa vrha gdje ga je dofurala neka žičara i tamo je neki, pretpostavljam da je to restoran ili Forca Cook se zove, i gleda maestra. Jako dobro. Andrej nas vjerojatno ne sluša jer tamo, koliko vidim, je super, ali hvala ti što si nam podijelio ovako brutalne slike. A sluša, Andrej, uživaj onda. Ali ovaj pogled Crne Gori stvarno izgleda fascinantno. Ako ste negdje sa dobrim pogledom, nadam se da ćete pojačati radio na najjače za minutu, jer Kato i Turn the Lights Off, to će jako dobro popratiti.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
3: Ajme, meni kad će više završit.
1: Ili slušajući hitove.
4: No matter what I do.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.

0: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
1: KTC
0: s hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće. Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo

0: Otvoreni svira Hate, That I Made You Love Me, ovo je bila nova Ariana Grande. Suma sumarom, šta smo danas naučili? Ako ste fan Ronalda, fulat ćete njegovu svadbu. Ali gotovo je sad, propustili ste to. Fanovi su mu bili fulali gdje se čovjek ženi. To jest, krivo su pretpostavili jer nije se znalo. Pa smo onda naučili da neki fulaju i zračne luke, da neki dođu na krivi pogreb, da se dogodilo i krivi dan su došli svi na maturalnu, cijela familija, sinu. Tako da budite oprezni sa datumima, da se ne bi ovo ponovilo. Mislim, sve je to za ljude na kraju dana, ali treba biti oprezan. Ne želite doći na krivi aerodrom. To je možda nekako najonako kompliciranija stvar. A najmanje štete ako dođete na krivi domjenak. nećete ostati gladni nikako. Filip Bešlić, to je to od večeri za danas. Ajmo opet.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Više ni mozak ne radi. Hitovi preuzimaju za to. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, bez prestanka. Čujemo se sutra. Ajmo.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
3: Prema površini, Benkovac je Hrvatska.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješ još dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino. Otvoreni. Samo hit.

0: fotka, u zvuke bala lajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suh

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.

Ovo je Otvoreni.